0: Ζενάντινι.
1: Felixien in cascada. Boy, you turn me. I

0: talking. Harry Styles za dobro jutro, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Je pa dobro jutro.
1: Pa počasi pa bova, ne?
0: Je pa dobro jutro.
1: Mal še mežikava, oba.
0: Je pa dobro jutro.
1: Ti si se pa pokvaril v tem času, aha,
0: jutro
1: okay.
0: Pa dobro. Pa dobro jutro.
1: O moj bog, daj muziko.
0: Dobro jutro. Ja, 3 minutke do 6, če se da štartamo tale anten in zajtrk. Še prej pa poslušamo tole.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na delu so inšpektorji. Zaradi suše in vse manjšega pretoka rek, inšpekcija poostreno nadzira črpanje vode. Inšpektorat trenutno preiskuje 18 primerov, vsak dan pa vsaj 10 prijav. Med drugim obravnavajo tudi prijavo zaradi domnevno nedovoljenega črpanja vode iz Rižane. Za konec pa še v precej nenavadni poletni postavitvi pred enim od znanih berlinskih gledališč. Pred stavbo so naredili bazen, ki bo tam do začetka oktobra. Petkov termin je namenjen samo temnopoltim, kar organizatorji pojasnujejo kot ustvarjanje varnega prostora za družbeno prikrajšane skupine. No, pravilo pa je sprožilo politične kritike, češ da gre za diskriminacijo na podlagi barve kože. Ena od poslank je dogajanje primerjala z apartheidom, druga pa se je pritožila, da v tem terminu kot belka ne sme v bazen.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Vreme.
0: Kaj če zvoli?
1: Ja, tudi danes bomo imeli tam nekje okrog 30 stopinj. Jutro zelo podobno, v nedeljo pa potem že kakšna več bi znala biti na termometrih. S ponedeljkom pričakujemo pa plohe in nevihte, tako da malo bo namočil tole suho zemljo. Trenutne temperature so pa takole v Ljubljani 17, Grosuplje 15, 16 v Kranju pa 14, na Jesenicah in pa v Lescah.
3: Promet.
0: Vse štima na prnes na cestah, najtko ostane, če opaste karkolnič 80 stopi dve.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
3: Antenin zajtrk.
8: Pokrovitelj.
9: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
10: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
11: Radio Antena.
0: In dobro jutro, točno 6, kar pomeni, da lahko začnemo petek je,
1: na na na na na na,
0: hej, petek je,
1: na na na na na na.
0: Težko je tole se zgodi zjutri, ampak ta teden je pa hiter minil, moramo reči tej.
1: Veš, kaj pa slabo, da je pred nami vikend, ki bo še hitrej minil, pa prav veliko lepih sončnih vikendov nam v tem poletju ni več ostal, ne?
0: Ja, zato je treba kam iti, da ne umolih doma, pregledamo mečkem kam sedaj, da si lahko naredite plane za danes, pa za jutri in tako naprej, tako da ostanete z nama na anteni. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Jutro tudi vam. Upam, da ste v redu, da ste se naspali, da uživate, kjer ko ste ta trenutek. In koliko imamo uro? Meni je crknila. Koliko je ura?
1: 6:07 je urca. Dobro jutro, Matic.
0: Ja.
1: Se bo treba cagrčke poštimati. Le, jaz imam tudi eno ročno uro na rok in tudi tole ti lahko pokažem. Še znaš brat na ročne ure. A smel kdaj uro?
0: Ne, kol.
1: No pa mogoče bo čas, da si jo omisliš. Zdaj si pa že toliko star, da bi ti pa te stvari pasale. Ko foter pa to.
0: Štekam, ampak kaj škaj, načeloma, ne vem, jaz pa ura nisva za skrb. Ne vem, men to ne paše, men to ne vem.
1: Tudi nimaš nobene zapesence, nobene verišce ali pa to. A ne, eno zapesenco pa imaš. Sem pa videla jo, pa kdaj nosaš eno tako neko srebrno, titan, ne vem.
0: To je pa starot, kada si me nazadnje videla 5 let, po mojem nazaj.
1: Ne, si imel ne dok nazaj tudi gor enkrat.
0: Sigurno vsaj 2 let, ne. Ali pa 3.
1: Jaz se te že nekaj cajta poznam, kaj.
0: Tako da ni to kdo, kaj zaj, ampak ok, pustimo to. Ne vem, kje imam, da bi jaz to imel, se ne spomnil.
1: Ampak no, jaz se spomnil.
0: Imel pa sem neki
1: tak
0: lanac.
1: Ja, en lanac je.
0: Ja, to sem jaz, sem okay, že povedal.
1: Ok, čas je, da povem malo, kaj se bo za vikend dogajalo, ne?
0: Ja. Petek je tle, kar pomeni, da se začne vikend in to pomeni eno stvar.
1: Ja, najprej, to pomeni, da imamo lep petek, sončen petek, kar pomeni, da kliče odprta kuhna na Pogačarjevem trgu. Če še niste bili letos, je skrajni čas.
0: Jaz še nikoli sem bil.
1: A greva danes?
0: Ne vem, mogoče. Mogoče. Enkrat moram res to probati, no.
1: Ja,
0: mogoče
1: no, dobro je.
0: Mogoče daščo cajt, ampak ne vem. Jaz bi šel kar posod, veš, kjer je možno. Že ta vikend je enih dogodkov, ki me kar mikajo, načeloma.
1: Ja, kaj vse.
0: Veš, kaj imamo? V Podbrezju imamo nekaj zame, ena ta klušna veseličko in sicer Mambo
1: Kingsino.
0: Veseličko. Mambo Kingsino nastopajo. In če gremo do Palem in Valov, se pravi, da gremo do morja.
1: Ja, pa lahko gremo pa v Portorož in sicer na portoroški plaži ob 9 zvečer. Lahko poslušamo Parni valjak. Mojim venama još
0: je njeno gotova. Pol pa, takole, jaz ne vem kakšen...
1: Tole bo pa pasal.
0: Bi ne, to bi pasal, zelo bi pasal. Zdaj, petek je danes, to vemo.
1: Ja.
0: In ne vem kakšen je to dogodek, ampak naslov fenomenalen. Kar petek je.
1: Ah, hudo!
0: Kran, glavni trg ob 5.
1: To moraš pa ti iti, stari.
0: Kar petek je vrhunsko.
1: Hudo!
0: In ker imamo petek vsi radi, še en izjemen dogodek, ki se pa začne ob 6. oziroma ob 18.
1: Ja?
0: V Kamniku, Park Evropa. Naslov dogodka, kul petek.
1: Kako dober!
0: Nimam pojma, kaj se dogaja, ampak meni se bi fenomenalno, tako da upam, da vam dogodek uspeje.
1: Ej, jaz imam eno idejo. Če boste šli, recimo, da danes kaj do Portoroža na Parni valjak, dejte vstati še za en dan, ker jutro so pa v Portorožu, isto na plaži. Joker out je ob 9. Čestej na jutro tane še zvezde, bi
0: plesale za naju, za naju. A da mnoha je en fakt le zraven?
1: No pa daj.
0: Za stonje.
1: Ja, sem glikar videla story od Bojčja in je napisal kuča časti prit te ni vstopnine, tako da to se pa splača zapelati do Portoroža pa izkoristiti še malo ta lep vikend, pa se kaj vršče v morje zraven.
0: No, če vam pa ni tok do morja, ne, pa da bi ostal recimo v naših
1: koncih,
0: na primer v Kranju, imam pa spet en zanimiv dogodek, ne. Zdaj,
1: ja.
0: Tukaj imamo danes kul je petek, kar petek je pa kul petek, imamo jutri tudi eno zanimivo zadevco in sicer naslov dogodka, v 9:30 se začne klub bar, bivša manjana,
1: ja.
0: Naslov dogodka je pa Matic.
1: A si ti prepričan, da ti nisi imel prstov zraven pri organizaciji teh dogodkov?
0: Preseže, da ne, prav naslov dogodka
1: je. Pa jaz mislim, da bi Kran prav rad, da ti prideš ta vikend tja.
0: Prav Matic.
1: Najprej na dogodek Krpetek je, pol pa na dogodek Matic. Jaz mislim, da te Kran pričakuje, Herceg.
0: A smela kdaj dogodek? Ka? Ja.
1: Ne, nisem.
0: Kako dobro, prav Matic. Tudi imam pojma, za kjer dogodek gre, kašna muska se vrti, ampak meni je všeč, da je folk inovativen z imeni.
1: Se bova pozanimala, v glavnem, kakšen je to dogodek Matic, pa vam sporočim.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
3: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Dobro jutro, 6:25 ura, kar pomeni samo ena
1: stvar. Dobro jutro, samo ena stvar, s tabo sva Gaja in Matic.
0: Tako.
1: Ej, tudi danes na anteni midva zajtrkujeva z vami, a ne? Ham, ja, jaz sem že pojedla svoj zajtrk. Evo, včeri pa so socialna omrežja preplavili posnetki Sončevega mrka, tako da včeri smo to gledali. Tudi tisti recimo iz Ibice pa Španije, kjer se je res lepo videl, ne?
0: Jaz sicer nisem bil ful fasciniran na tem, moram priznati, pa oh in sploh, ampak ja, sem tudi jaz gledal, ne lih iz Španije, ampak iz Bil, v redu, cool, ajde, gremo dalje.
1: Pri meni je bilo pa recimo ful hudo, ker se je folk znašel, pa je gledal, na storih sem videla ogromno enih pač stvari, s temi švas maskami, pa ne vem na kakšen način še vse, ampak škaj mi je bilo pa ful lepo, ena stara japonska legenda, ker sem jo pa videla, zakaj sploh pride do mrka, in sicer Sonce in Luna naj bi bila zaljubljena, ampak zaradi njune časovne razlike se ne morata srečati. Zato je Bog zanji ustvaril mrk, da se lahko srečata, da ljudem pokaže, da če je ljubezen, vedno obstaja tudi pot.
0: Wow, mislim, kjer cukrček že na vse zgodi zjutraj. Lepo povedano, ampak če Birko to vprašaš, si ti zdaj zelo spalila, ker ti bo on rekel, da to je larifari, ker je on tisti, ki je naredil mrk.
1: Seveda.
0: In zdaj, zakaj je pa razložil včeri?
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Tako sem včeraj obljubil, sem se precej resno lotil telih vročine, pa suše, pa tega, ko vidimo, da te naši oblastniki ne bodo uspeli čisto čporihtati. Jaz mislim, da oni čakajo Božič, ko bo ohladitev prišla sama od sebe, ampak bi bilo fajn, da malo pogledajo na koredar, pa bi videli, da je to še res daleč. Ne?
1: Daleč.
4: No, tako da, tako sem pa včeraj poskusno za par minut izklopil sonce.
0: Okay, ja,
4: in pri tem so pa moji kolegi kranjskogorski znanstveniki merali, koliko se je izhladil in po zadnjih podatkih je bil sonce ugasnen premalo cajta. Tako da razen tega, da se je stemnil, ni bilo neke ohladitve. Ne? Kaj smo pa že delali poskuse, smo pa pol v okviru redne nočne zatemnitve sonce ugasnili tudi čez noč. In je bilo čez noč hladnejš, kot čez dan, kar pomeni, da bi lahko, če ga ugasnemo, tudi čez dan uspelo omejiti vročino. Znanstveno dokazano. Pri tem bi bilo pa še fajn, ki bi cestek prej končal, ki bi je Dars dela sam po noč. In bi imel več sata.
1: To bilo super.
4: Win-win situacija. Skratka, mrk je uspel, tako da smo pol tudi nazdravili.
1: Ja,
4: ja. Vse moje ugotovitve sem pa tudi poslal Janezu na vlado. Aha. Mogoče bi imel celo referendum, če se folk strinja, da se ugasne sonce, takrat, ki je prevroč. Za začetek.
2: Birko,
3: si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislil.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: Selena Gomez Santini.
1: Prihaja pa tudi njena dobra prijateljica Taylor Swift, The Faith of Ophelia, slišma v nadaljevanju stanovga albuma The Life of a Showgirl.
0: A pa to se družijo, to so sami Instagram prijateljci?
1: Jaz mislim, da one dve ste zares tako frendici, da se zastopta. No. Ne vem, koliko se pa družita, to pa ne objavljata toliko pogosto.
0: Jo vprašu.
1: No, ti jo vpraši, a ti njen best friend.
0: Vreme. Zvoli.
1: Vreme bo super za držati se, ne bo prevroče, samo okrog 30 stopinj bo, sončno bo danes, jutri, v nedeljo tudi, sicer v nedeljo zna biti mečken bolj toplo, kakšna stopinja več od 30-ih. S ponedeljkom pričakujemo poplohe in nevihte, tako da izkoriste vikend na polno. Zdaj v Ljubljani trenutno že 16 stopinj, 13 jih je v Kamniku, 15 v Kranju in pa 17 v Škofji Loki.
0: Promet. Na naših cestah pa takole na vse zgodi zjutraj ni večjih posebnosti, oziroma saj niste jih vijave. Če opaste karkoli, dajte napisati na nič 80-105-2. Srečno, mirno in po predpisih.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
6: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Predstavlj si, da te nekdo kliče in se pretvarja, da je pač en od GLS-a. Zdravo, Darko, tukaj GLS.
8: Ja, živjo.
0: GLS paket imamo za vas.
8: Se ga lahko pustite na naslovu, kaj je za
0: Ja, tako ja.
8: Ja, tega tenga nikje pustim, magari pod streho, no.
0: Mi smo čez minuto tam, je to v redu?
8: Ja, v redu.
0: Dobro,
9: dobro. Ali pa, da te nekdo pokliče iz živalskega vrta.
0: Dobro jutro, Kleman tukaj iz živalskega vrta, kličemo Ljubljana.
10: Rabite leva nazaj, ja?
0: Eno vprašanje imamo in sicer, organiziramo nastop, ker vemo, da imate vi pesem Srnice, oziroma ti moja srvi, da bi nastop za Srnice naredil, če lahko.
10: Ne, me ne bi zanimalo, ki ta zvi.
0: Rabite leva nazaj, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Igor Mikič, kaj pa ti sklej do teninga zajtrga?
0: Rabite leva nazaj, kral. Ja.
1: Ja, tako sva prankrla Patricijo Panger, Šišin pa Igorja Mikiča prejšen teden.
0: No, ta teden je pa Kaja poklicala influencerko Alenko Trogarlič in super športnico Niko Vodan.
1: Kako sta se odzvali pa oni dve in kaj sva pa njima natvezla pa po dveh?
0: Še prej pa Taylor Swift, The Faith of
1: Ophelia.

0: Matiz Herceg in Kaja Kovačič v tvoji družbi in poznamo pregovor lepa beseda, lepo mesto naj.
1: Ja, ja.
0: Ful preveč je ene slabe volje v svetu, slabih stvari, ki se dogajajo, tako pri nas, kot tudi druge po svetu, zato ni čist nič narobe, če pa bi sami kdaj poskrbeli, da nekomu polepšamo dan. Hm? To naredimo lahko samo s stavkom, ej Živjo, kako si? Tej, imej lep dan danes.
1: To si ful lepo povedala, da sem pač tako mečki mi sladkorna že ven osekala. Ampak
0: se
1: imaš prav v bistvu. No? In mi da so se odločili, da bo klicala slovenske zvezdnike, jih poklicala in zaželela lep dan. Seveda jih bo pa najprej mečkem prenkela. Ne? Na tapeti smo že Nika Zorjan, Igor Mikić, Patricija Pangaršič. V tem tednu pa smo poklicali Alenko Trogarlič.
2: Ja, prosim.
0: Dobar dan, Neža na tej strani. Ja, sem dobila gospo Alenko Trogarlič.
2: Ja, Živjo.
0: Zdravo, kličem pa iz revije Moj pes. Že nekaj časa vas spremljamo na vaših socialnih omrežjih in smo rekli, da vas pokličemo, ker bi radi eno novo naslovnico dal in bi vas ful radi imeli na naslovnici. Eno tako dobro fotografijo z enimi parimi pasmami različnih psov. A bi bili za stvar mogoče?
2: Zanimivo. Ja.
0: Imamo ful veliko enih psov na voljo lahko.
2: Lahko, ja, absolutno, mislim.
0: Res?
2: Zakaj pa ne? Ja, zakaj pa
0: to?
2: Samo malo je tako, out of the blue to.
0: Mogoče res, ja, zato, ker te kličeva kaj pa Matic, dobro jutro, Matene. Jutro!
2: Pa mi niste, res mi. Vaša šefe bom obvestila, da imate preveč sajta, prskoč.
1: In rada ima preveč sajta, tudi nekaj bo dan smo zaželeli lep dan, ne?
3: Ja, zdravo, Nika pri telefonu.
0: Dober dan, Klara na tej strani iz Društva za slepe in slabovidne. Nika Vodana, ne?
3: Ja, je tako.
0: Ja, Živjo. Kličem vas pa, ker imam eno prošnjo. Mi pripravljamo en dogodek in sicer ful bi bili veseli, če bi lahko mogoče se ga videti udeležili kot gostja, da bi nam pokazali, kako skačejo skakalci. Ful smo navijali za vas letos in so bili ful navdušeni vsi naši člani in bi bili res, res ful veseli, če bi se mogoče lahko udeležili dogodka, pa da bi nam malo demonstrirali.
3: Ja, pa žal ne bo šlo. Smo pa na tekmi.
0: Marička. Kaj je pa Matic tle iz anteninga zajtrka?
1: Ej.
3: Ne, a se mi zaškicata.
0: Ne.
1: Društvo za slepe in slabovidne bi ti pokazala, kako se skače. To me pa zanima na kakšen način.
3: O, kire barabe, koj bom nekam. Dej ne. Meni je bilo pa še tako, jaz sem tle zraven, tu sem pač moža, ne pač nekva se razpaj. In sem bila tako ono, da je stari, tom pa zdaj povedala, kjero fura, zdaj mene kličejo, pa slepi se da bo vidni in jaz moram pokazati skoke, what the fuck, to nikaj ni štira. Ne vem, kako bi jim to demonstrirala.
1: Ja, jaz se tem, kako bi šlo to čez. Meni je ta igrica noro zabavna, moram priznati, da se malo poigrava z glasovi in mečker, lahko rečejo, temu nategneva ljudi.
0: Ja.
1: Na konc pa kar je fora klica, je sam to, da jim zaželiva lep dan in to je to.
0: A ste zada skupaj nekoga malo povlečemo za nos. Dajmo se zabavati skupaj. Napišite na 041 300 300, koga ne si malo sposodva. Lahko je to kakšen sodelovc, lahko je to kakšen družinski član, pa ga malo na finto vrževa, pa pa mu valjda zaželiva lep dan. Tako da napiš, kot kaj želiš, da se predstavlja.
1: Ja, na 041 300 300, nima vez zdaj, kolega, sodelovc, babica, res kogarkoli, sam napiš 041 300 300 želje in jih midva uresničiva. Pa imamo si skrb lepetek, zakaj pa ne?
4: Poslušaj, Antena.

0: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist neizmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
1: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
2: Če sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
3: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
1: Pokrovitelj najbolj cool poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče. V Vodno mesto Atlantis. S tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: I'm yours.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja ukrepe za pomoč kmetom, ki jih je prizadela letošnja suša. Slovenija je iz evropskih sredstev dobila 2,7 milijona evrov, pomoč pa naj bi še povečali. Kmetijsko-gozdarska zbornica predlaga tudi popis škode in finančno podporo. Nastanje na terenu si je ogledal tudi predsednik zbornice Jože Podgoršek.
4: Beležimo v tem letu res izjemne opade pridelkov. Če pogledamo to linijo za sabo, bi morda rekel, bomo pa nekaj postelirali, da morda bo nekaj ton silaže, ki pa bo nekvalitetna. Brez škroba praktično bo bolj kot ne samo voluminozna krma za živino, ki bo potrebno potem z dodatnimi močnimi krmili dodajati energijo, ki jo pa živali potrebujejo.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: Promet. Še prej pa povemo vreme.
7: Danes nas čaka sončno vreme in do 30 stopinj bo, vse do nedelje bo tako, s ponedeljkom pa daš.
6: No, zaprt je pa predor Karavanke na gorenjske avtocesti obe smeri zaradi prometne nesreče, zastoj na štajerske avtocesti od Šentjakoba proti ljubljanski obvoznici, povožena divjad pa na gorenjske avtocesti proti Kranju na uvozu Jesenice zahod. Radar in kontrol nič, opaste karkoli pa nič, 80 stopinj.
5: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
5: On še čist za liman. Ona pa tudi.
8: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
9: Radio Antena.
10: Dobro jutro.
7: Ej, ne vem, če ste vedeli, ampak v Ljubljanskem živalskem vrtu nimamo samo novih malih tigrčkov, ampak tudi žirafo.
10: Ja, ime je pa, mislim, da je Pietruška.
7: Ja, Pietruška, kar v slovenščini dobesedno pomeni petršilj, tako da petršiljka.
10: Ja, nekako tako. Zdaj, zvedeli smo, koliko tehta, ampak jaz sem iskreno malo pozabil, koliko je.
7: Vse to bomo zvedeli tak po dveh. Bomo zvedeli po dveh?
10: Pa v redu, pa mene panike ni.
7: Ker smo se itak naučili med poletjem, ne? Ko smo kaj delali?
10: Merili smo Ljubljana.
7: Tako.
10: Merili smo Ljubljana, tako da
7: če ste pozabili, evo, se naučimo spet.
10: Se spomnimo tudi teh stvari.

0: Kā ir matīts svāpā stāboin fruštkauan bauan tēlinam zaitra.
1: Dobar tek.
0: Ej, kulka enga zaitra, ka mūre pa pujēst nova pridubita u živalskega vrta. Pietruška, ker smo se tu naučili čez poletje, ne? Kolk tehta?
1: Dobar tek.
0: Ej, kulka enga zaitra, ka mūre pa pujēst nova pridubita u živalskega vrta. Pietruška, ker smo se tu naučili čez poletje, ne? Kolk tehta?
2: Ne vem, koliko dal.

0: 5, 2. Ljubljano merimo, a ne?
1: Jedko, tudi letos smo merili Ljubljano po dolgem in počes in tudi tehtali smo. Evo, za vse vaše odgovore smo odtehtali, ja, poletni paketi nagrad s piknik izdelki. Ne, smo vam vrnili eno uslugo za vaše odgovore. A, tako da, Perutnine Ptuj, se pravi izdelke Perutnine Ptuj, poletno brisačo, kartico RK z naloženimi 20 evri, kopanje v Atlantisu in tako naprej.
2: In pa klimatsko napravo. Daikin podjetja. Aerabela smo tudi podelili. Tako da merimo Ljubljano, se za letos poslavlja. Tako da do konca poletja je še 40 dni, dejte jih izkoristiti, ker bo še prehitro spet mraz.
0: Merimo Ljubljano.
3: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad. Poletje kliče. Uvodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: za second hand shope. Macklemore.
1: Zlokman, stan z nama.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan v Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Slušni aparati, Audio BM.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Priprav se na Antenni Summer Hit.
8: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
9: What?

0: my god, a prav cel komad boš dal.
1: Ej, a poznaš še tri njihove pesmi?
0: Logično. Punca v belem, ona, kometa.
1: Stoj.
0: Ja?
1: Rok Lunaček, kaj pomeni beseda kometa?
2: Kometa je prvo, začetek deva začet, zednino, množino pa dvojino. Kometa je dvojina od komet, ne?
3: Tako?
2: Komet pa vsi poznamo, zdaj, da ne bom zdaj fizično razlagal, da je to neka repatica, pa ko bom ne spora. Čeprav se spomneš, ne, zvezdica za spanke smo imeli od kometa, oj la la,
3: ja.
2: Bratec repatec. Zakaj repatec? Zato se tudi reče kometu repatica, oziroma pogovorno zvezda repatica, kama rep, ne? In se prav, ko mi vidimo komet, ne, najbolj zna nekak, ne, ali je komet, vidi se za trepak, ne, tako najlažje je tako ločen. Je pa to tako, veš, kaj imam jaz tekst pri flertih, sva kometa, ki sta zaželela med utrinke druge priletela, se prav utrinek in komet, kakor vem, nič isto, ne. Tako da utrinki so te črtice, ki puščajo za sabo te drobce, komet je pa neki kamarepak, ali kako. Moral bi bolj znanstven nekak razložiti.
0: To je odgovor, ki ga iskal anteni neumni spraševalec, ampak ga ni dubo, evo.
4: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
1: Kdo ali kaj sta kometa?
5: Kometa, sorry, meni komet pride na pamet. Komet od... Komet, zvezdni utrinek, zvezdica za spanka. En komet, dva kometa, sklanjaj se, dva kometa. Rima se na rok kometa.
1: Kdo ali kaj sta kometa?
6: Ne vem, kaj je v hlevu, s hlevom povezano.
1: Kaj pa? Kaj pa opiš? Mislim, jaz
6: ne vem, kaj to misliš. Kakšno orodje, ne vem.
1: Kakšno orodje?
6: Nimam pojma.
1: Ja, povej, kakšno orodje misliš to?
6: Ne vem, kaj zapucat.
1: Kaj pa bi ti pucal s kometom?
6: Ne vem.
1: Pa gnoj?
6: Ne, to ne.
1: E, kaj pa? Kaj bi pucal v hlevu? Jaz nisem kmet. A jaz lahko prijem oštalo in s kometom pobrišem drek? A to lahko sam kmet? Komet, ja, kmet.
6: Mojem da lahko, ne.
1: A?
6: A mojem lahko.
1: Lahko manj dovoljenja strani kmeta.
6: Če ga poznaš?
1: A si prepričan, da ni to zakonom prepovedano?
6: Ne, nisem prepričan.
1: Nisi prepričan?
6: Ne vem.
1: Kdo ali kaj sta kometa?
7: Kmeta, ko se jo vidi na temnem nebu po noči.
1: Iza ometa. Kmeta je za meta.
7: Tako, nekaj tajega je.
4: Anteni neumni spraševalec.

0: Latino Cevi, Sonce na anteni. Za ston pa jih lahko greste gledati v Portorož in to jutro.
1: Poslušati, no, narabite sem gledati.
0: Mislim, ja, no, ampak imate tudi kaj za videti, ne, ne pomalagali.

0: Duo David Guetta in Hypaton, Walked Away, u nadaljevanju na anteni. Tko da ostanu na jednoj družbi?
1: Še prej pa tole.
0: Vreme. Na nebu nam že sije sonček, namerili bomo do 30 stopinj danes, jutro zelo podobno, mogoče kakšno manj, no? Ampak v nedeljo pa definitivno kakšno več, tako da poletno vreme velja izkoristiti, sploh za kakšen dogodek na prostem, ponedeljek bomo imeli pa dež, tako da tole sušo bo namočil dež.
1: Je že čas počas.
0: Ja, počas pa res.
1: Promet. Zaprti predor karavanke na gorenjski avtocesti obe smeri zaradi prometne nesreče na avstrijski strani predora, pred predorom pa je nastal zastoj. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Žirovnica-Lasce pri Vrbi zaradi prometne nesreče, če opaste še karkoli drugega, nič 80-105.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: Dobro jutro, spuce!
1: Dobro jutro, 7:29, ej, poletnem pa še bil taki house komadi, ne, taki festivalski, pa tisti z mečken kitarcem, mogoče tak malo mečken italijanski vibe, pa nekšen španski, to se sliši kot poletje, no, kakor komu, no, men se je zdel tudi tole poletni hit.
0: Meni se sicer to nič ne sliš kot poleten komaš.
1: Poglej, kako je oblečena v spotu.
0: Sem pogledala spot, točen to in vem, kaj si ti mislil, zakaj je to poleten komad, ker je Cardi bil kopalka v tem spotu. Ampak to se ne šteje kot poleten komad, Matic. Ostanem na eni družbi, ker kmalo slišmo hud hit hedna in ne, to ni Cardi B.
1: Ej, a si ti videla kakšen zimski komad, ko da decembra pride ven in da so tako oblečeni? Ne, se pravi, to je poletni komad.
0: Ne, Matic, to ne gledamo tako.

0: dobro jutro, 7:35 minut je ura, kaj Matica s tabo na frekvencah Radia Antena, kjer pa vsak ponedeljek zrihtamo
1: Hud hit hedla.
0: Presežem, jaz sem toliko vesel, da imamo mi tako cool poslušalce, ker vas vsak ponedeljek vas res, ampak res veliko glasuje na našem Instagramu.
2: Je meni zadnjič celo poslušalka Andreja pisala na moj Instagram, ker vsak izbor dodamo v highlights na Instagramu, ne? Da so shranjeni, da si lahko bolj po tedni za nazaj tudi pogledate zmagovalce, no in da smo enega pozabili. In je vedela, da sem jaz zmagala in valj, da sem jo spisala, ne? Tudi kater je bil in pol ga tudi dodala v highlights, ker smo ga očitno pozabili. No, vemo pa, kater ta teden je v highlights zapisan kot loser.

0: Ja, nažalost smo odbita, huda jezna. Cardi B ni prejela dovolj vaših glasov. Jaz, moje mnenje je pač zato, ker ste bili na morju.
1: Aj se vida.
0: Jaz mislim, da če bi to naslednji teden naredila, pa če štiri bi suvereno zmagala.
1: Dvomam.
0: Tako da jo bova še enkrat dala v boj.
1: A res?
0: Zmagati hočem. Hočem, da zmaga. Enkrat bo zmagala, vse mi je.
1: No, bomo videli, če imaš prav.
0: Ta teda pa pač ni bila sreča na naši strani, tako da nimam okej. Okay. Vsa čas, čestitke, draga Kaja.
1: Hvala lepa, Matic. Moja je bila ta teden Katy Perry, ki je pa en mesec nazaj izdala nov komad. In tale ni sicer tako poleten, malo ma rokerskega pridiha, kar nam je pa mogel zdaj v teh dneh malo manjkal, ne? Burn in je v highlightsih, tako da evo, dodajte si ga na playlisto, na antenini playlisti pa je že cel teden in tukaj je zelo v celoti. Oh.

0: Dobar dan, dobro jutro, Dan od dve.
1: Hej. If you've lost your way, I
2: will leave the light on. Tom Walker prihaja in leave the light on.
0: Zelo kmalo stan z nama na anteni.
3: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal! Kaj je bilo sploh vprašanje?
4: Drugič rajš posluš. Vsak dan zastavimo novo vprašanje, povezano z Ljubljano. Včasih simpel, drugič zabavno. Tretjič pa kaj čisto novega odkrijemo o najlepšem mestu na svetu.
5: Če se dovolj približaš pravilnemu odgovoru, ti zrihtamo antenin poletni paket nagrad.
4: Ljubljano nam pomaga meriti Aira Bela.
6: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: jutro, 9 minut do 8, hej, kdaj nas je na zadnje kdo nategnil?
1: Matic, to niso primerna vprašanja.
0: Ja?
1: Nedolg nazaj, drugač.
0: Kaj to pomeni?
1: Ja, nedolg nazaj.
0: Dobar, zate. Mislil sem po telefonu, da te kdo prankne drugač, preden ti imaš ideje.
1: Ja, ti imaš te čudne ideje ponavljati, zato ne bi bilo nič čudnega, če bi to mislil. Ampak ja, drugač po telefonu že nekaj časa, ne.
0: Ej, kdaj te je pa kdo poklical sam zato, da ti je rekel, ej, ta stara, maj lep dan?
1: Po mojem, da nikoli.
0: Zato pa sem videla tle, da skupaj nategujeva in zaželiva lep dan.
1: To je grozen, to sem narobe slišal.
0: Ej, takole je bilo, ko smo poklicali Niko Zorjan. Par minut nazaj sem videla klicala Niko Zorjan, ne?
1: Ja, ni ratal, ne?
0: Ni ratal.
1: Ne.
0: Dobar dan, kličemo iz banke, nove KBM. Zanima nas samo, oziroma preverjamo informacijo, če veste, da vam bo potekla malo osebna.
2: Ne moram te govoriti, pokličemo nazaj. Čau.
1: Ja, tako je bilo, ja. Dolno me je vrgla. Sva je pa pol poklicala tako privata, ne? Pa sva je povedala, da sva bila to midva, pa si ji naročila, naj se zdaj pajav.
0: Da vidimo.
2: Ja.
1: A ti bo potekla osebna, pa te kličejo z banke, ja?
2: Oh my god, upijem vas.
0: Dobro jutro, Miško.
1: Dobro jutro, Miška. A sva te zbudila?
2: Ja, seveda. Ne prvi po tem, da pričakujem en paket in da gledam telefon, mislim, pač, ok, da je dvignem, pa povem, da je ati spodaj, pa da bo ati prevzel. Ejoj, pa, ker sem imela zadnji čas nekaj te klice in krat je.
1: Ne.
0: Nimam časa, čau.
1: Ne morem pokličati nazaj.
0: Ej, kako si, Kejla? Malo sem rekla, da te pokličeva, da ne boš rekla, da te sam, kaj te kaj rabila kličeva.
1: Si v redu?
2: Ej, super sem doma, sem dopusta že.
0: Kje si bila?
1: Life.
2: V Grčiji pa na rabu sem bila, ja.
1: A, pa na rabu. Nice.
2: Ej, je bilo vrhunsko. In sem se navadila, da pač malo dlje spima, ne. Popa me, vidiva, kličeta.
1: Ja, čaki, dan je treba izkoristiti, tako da Nika, dobro jutro!
2: Dobro jutro.
1: A ti kaj lepega zapojeva, imaš kakšno glasbeno željo?
2: Ja.
1: Kaj?
2: Ti mi boš zapela, pardon.
0: Hajde ti, jaz bom bek vokalistka.
1: Mi.

0: Zamime.
1: Wow, vrhunsko.
2: Veš, zakaj te v bistvu kličeva? Da ti zdaj poveva dejansko, zakaj te kličeva. Zato, da ti sam želiva lep dan, ja, naj se lepo in pogrešamo te, naj se poletje konča, da se kaj vidimo in to je to, maj lep dan, stara moja.
1: Ma, ej, drugače pa ful lepo odvajo.
0: So ti kaj polepšala jutro, upam, malo
1: ja,
0: saj.
2: Bullshit, kaj na tebe če kdo zbudi, da ti polepša dan, stari, pošljaš ga v tri lepe maretice, ne, tako da mi ne pita.
0: Najprej sva ga poslapšala s to banko, pol pa zdaj se mi zdi, kar vesela, da ni bila banka.
1: Ja.
2: Ej, Rika, želiva ti lep dan.
0: Tako, poživaj.
1: Sta me vzaj spravila od tega, da si grem kavsko in da bom vstala, da ne bom spet do desetih spala.
0: Pa da boš sama da prevzela te... paket, evo.
1: Tako, da bom samo prevzela paket, evo. Ja, okej, okay. Dobro sta me, dobro sta me. Obokuji, sem bila prenesramna, sem bila ful nesramna.
0: Ne.
2: Pa še lej, lepo da te ljudje spoznajo še te ta pravi luči, ne?
0: Jutrani, evo, brez filtrov.
2: Ej, hvala ti, bodi pridna, radi te, mama.
1: Ej, hvala, mama.
0: Pa, pa, jutranika.
1: Danes pa, ajde.
0: Čau. Čau. Oj, oj.
2: Antin in Zajte. No, zdaj pa je čas, da ti na nič 4-1-300-300 poveš, koga naj pokličeva in kot kaj naj se predstavljava. Lahko so o to mehanika, policija. Saja, karkoli bomo že nekaj se zmislili.
0: Dajmo nekomu polepšati petek, sestri, bratu, sodelavcu, sodelavki, komorkoli.
2: Koga naj pokličeva, napiša nič 4-1-300-300.
0: Oj, oj.
3: Antin in Zajtrk.

0: novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štransticu. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pod vodstvom Francija Matoza iz SDS pripravlja vnovično vzpostavitev DigiInfo točke za pomoč pri digitalnih storitvah. SDS je isti projekt v prejšnjem mandatu strog kritizirala in ga uporabila kot enega od očitkov interpelacij zoper takratno ministrico Emilijo Stojmenovo Duh. Ministrstvo zdaj pravi, da je projekt dosegal zastavljene cilje. Na Hrvaškem pa so zvečer izbruhnili trije požari pri Primoštenu v zaledju Vodici in blizu Umiša. Prva dva so gasilci že lokalizirali, pri Umišu pa razmere ostajajo hude, na pomoč so prišli gasilci iz več župani. Mestne oblasti so pozvali k evakuaciji, ljudi se preselili v športno dvorano. Zaradi močnega vetra in nočnega časa kanaderji ne morejo gasiti, delo pa upravljajo gasilska vozila.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Vreme. 17 stopinj imamo v Ljubljani, sončen vikend bo, s ponedeljkom pa dež.
4: Promet. Zaprte predor Karavanke na gorenjski avtocesti obe smeri zaradi nesreče, na avstrijski strani predora pa v bistvu imamo tudi orang zastoje. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru. Na Vrhniškem klancu pod mostom, tam se je pokvarilo vozilo in še eno nesrečo imamo, in sicer je promet urejen izmenično eno smer na cesti Žirovnica Lasce pri Vrbi, tako da to je pa to srečno.
5: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
6: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
9: Tukaj so on pa ona, pa najboljši, največji, najhudejši, najpametnejši Birko.
4: Dobro jutro, točno 8 je ura, kva imamo danes, gospod Birko?
10: Ja, kva, petek je, ne, kva pa ćemo imeti, nič, ne, daj muško, ožeči.

0: David Guetta, Sian Antin in tot.
1: Naibol asimptomatice, problematice, in astmatice, în querilet, Pirco.
2: Dobre
3: jutro.
2: Jutro.
3: Jutro. Jutro.
4: Velik dan, a ja, petegen. Velikega veleuma gura ekologije, največjega še živečega klimatologa, znanstvenika, gverilca. Bitko. Pa je minil moj prvi popočitniški delovni teden in moram se kar pohvaliti, da sem rasturil. Da je odkino, res sem bil dober, res je cajt, da sem prišel nazaj. Pa je minil moj prvi popočitniški delovni teden in moram se kar pohvaliti, da sem rasturil. Da je odkino, res sem bil dober, res je cajt, da sem prišel nazaj, danes je pa pet.

0: kot doma že vse poznamo. Zdaj predlagam, da vsi, ki nimate več dopusta, izkoristite tele vikende do konca poletja za morje in se delate, kot da imate dopust.
1: Okay.
0: Vsi, ki imate še dopust, pa predlagam, da izkoristite vikende tudi med tednom in pojte na morje, vam se ni treba delati, da imate dopust. Vi imate dopust. Trenutno je to. To seveda pa ostaje tudi ljudje, ki ne bodo šli na morje, te ne grejo pa v gore. Ali pa naj bodo nekje vmes, ne, ker gore so od gor, morje je dol.
1: Se pravi v Ljubljani.
0: Ja, ne vem, sam paste, da niste doma, da greste nekam, kjer imate feeling, da ste nekam šli.
1: Vsak sosedu.
0: Ja, nekaj, veš tako, da. Zdaj, če ste doma, pa ali imate feelinga, da imate dopust.
1: Res je.
0: Ja, mislim, da ste kam šli. Ja, ne, ne bom komentiral. To je to za danes. Vidimo se v ponedeljek ali pa v torek. Odvisno nam bo uspel do srede pride.
2: Čakaj, mama, te vi spet kaj še ne napovedal dopust?
0: Ne, v ponedeljek pridem.
1: Se je rekel, da gre.
0: Če ne.
1: Čez vikend gre na dopust, ne? Ženanti. Momento, a chi oggi partirà.
2: E sa per certo che il maltempo passerà. Giovanotti in Alfa. Buon vento. Non

0: čist poleten vibe.
1: Two Colors in Mad World v nadaljevanju, pa še kaj drugega, tudi zanimivega prihaja.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
10: To ti omogoča AirCash. Prenesi aplikacijo AirCash in uživaj.

0: 28 ura Petro. In evo, točno tako zdaj je čas, da polet midva skala zapreva okna. Zdaj je malo čez 8, ne, se pravi, da se zapre okna in da se pržge klima. To je zdaj ta cajt.
1: Ja, točno zdaj, ker rata neuzdržno drugače, tako da častimo in ljubimo tole našo klimo.
2: Na Anteni merimo Ljubljano.
3: In ti zrihtamo poletni paket nagrada.
0: Ja, in tudi letos smo srečali nekoga, ki je doma, da zdaj še ni imel.
1: In ta nekdo je bila letos Manca, ki je tudi sodelovala pri akciji Merimo Ljubljano in poslala SMS, torej Merimo Ljubljano na 041 300 300, in bila srečna izžrebanka.
0: Tale vročinski val, ti tle noter ga hajcaš in tu še edina rešitev.
4: Tako je.
0: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko ti uporabljaš?
4: Ja, ventilator. Če?
0: Ventilator? Veš kaj, printa ventilator?
1: Dej ga na bolho.
0: Dej ga na bolho, ker si dobila klimo!
4: Še
0: iskrene čestitke!
4: Oh my god!
1: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, oziroma sam še klima!
4: Hvala, Antena, pa hvala, Aira Bela.
0: Jesa, Manca bo uživala v klimi, ostalih 33 nagrajencev pa v poletnih paketih s piknik izdelki Perutnine Ptuj, pa kartico RKS 20 evri in poletno brisačo Čoinčo Fotanjem v Atlanti.
1: Čestitke vsem!
2: Merimo Ljubljano.
3: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
5: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: Don Kalma. Dobro jutro, 8.25 je ura in kmalo tudi. Taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Treba se mečki namiri, da nomo plesal, skakal, na vse zgodi zjutraj.
1: Se razvije, čak.
0: Vem. V pismu se razvil. Ko mi stoji me, jaz
1: ja,
0: se sedim.
1: Ja pa se, to je tak lep komad. Alex Warren prihaja, drugač pa ima en nov komad. Zdaj, ne dok nazaj je dal en nov komad, ven tako da, mogoče. Pa bliža se je ponedeljek.
0: Ja.
1: Bomo videli.
0: Jaz bom do pa enega živahnega. Jaz bom do spet, kar da bi, hu.
1: Ha, če smo izvotali, da ni to,
0: ja,
1: da nam bilo všeč.
0: Meni je všeč.
1: Ja, pa ona, si ga nadaš na svojo playlisto.
0: Se jaz bi jo sam gledal, a ja, radio smo. Ups.
1: Ti bom sprintala sliko. Vreme. Pa ti jo bo lahko zjutraj vsak dan obsijalo sonce, tole
0: Cardi. Vroče, kar di bi, izvoli vreme.
1: Ja, bo vroče, ampak mogoče ne toliko, ker je vroče, kar di bi. 29 stopin bo danes na termometrih, jutri zelo podobno, v nedeljo košna več, s ponedeljkom pričakujemo pa dež, kar se pa tiče trenutnih temperatur, pa je zdaj 18 v Ljubljani, 15 v Kamniku, 18 jih je pa tudi v Lescah.
0: Promet. Predor Karavanke je spet odprt na gorenjski avtocesti proti Avstriji, po prometni nesreči ostaja pa daljši zastoj. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru na Vrhniškem klancu pod mostom zaradi pokvarjenega vozila. Promet je urejen izmenično eno smero na cesti Žirovanca Lasce pri Vrbi zaradi prometne nesreče. Na radar in kontrol ni, če opaste karkoli, nič 80-105.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako le ti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
6: Če te jutranja kava še ni zbudila.
7: Te tudi Kaja Kovačič in Matic Herceg ne bosta. Radio
0: Antena. Dobro jutro, dober dan. 8.27 je, imaš kolega kolegico, ki mu polepšal petek. Daj napišli ni 41300 SMS, koga ne skajo pokličeva, ga mečkem prankneva in mu zaželiva lep dan.
1: V praksi to zgleda tako, da pošlaš SMS na 041300, ej, ful bi rad ali pa rada, da prankneta mojega sodelavca Petra. Dejta ga poklicati iz psihiatrične bolnice, tako recimo, to je najdeja.
0: Ali pa skrko drugje, si spol nima veze. Mi da vaše želje upoštevava in koga mečkem pohecava, poveva, da ste mu vito v špičel in mu zaželiva lep dan. Simple kapasul.
1: Tako, po dveh pa nekoga pokličeva, tako da na 041300 lahko porjaveš svojega nekoga.

0: zanimivo.
1: Dobro jutro, smeh jutro. Pozdravim, tega se na anteni še kako dobro zavedamo.
0: Ja, do zdaj sva klicala znane, sva se pretvarjala, da sva, ne vem, naprimer dostavljavca paketov.
1: Zdravo, Darko, tukaj GLS.
2: Ja, živjo.
1: GLS paket imamo za vas.
2: Se ga lahko pustite na naslovu, kaj je za...
1: Ja, tako ja.
2: Ja, tega tenga nikje pustite, magari pod streho, no.
1: Mi smo čez minuto tam, je to v redu?
2: Ja, v redu, v redu.
1: Dobro, dobro. Ja, takole sem poklicala Patricijo Pangrič, se mečkem poigrala z njo in na konci seveda zaželela lep dan. Petek je pa ta prav dan, da presenetva s klicom tudi nekoga izmed vas.
0: Ja?
1: No, ni nujno, da izmed vas. 4-1-300-300 je prišlo sporočilo od dveh dimnikarjev,
0: ja?
1: Da pokličeva njunga šefa in ga povabva gospodu Janši na sestanek, ker je postal predsednik dimnikarske zveze.
0: Seveda smo to z največjim veseljem tudi naredila.
3: Prosim.
0: Dobro jutro, Tatjana tukaj iz predsedniškega urada Slovenija. Smo dobili Iztoka Zemljiča.
3: Drži, ja.
0: Ja, en dogodek pripravljamo za dimnikarje Slovenije in bi vas radi povabili na sestanek. In ker Janez Janša trenutno se vam ne more oglasiti, vam je pustil eno sporočilo. Dajte sem poslušati, prosim.
4: Dobro jutro. Res najlepša hvala. Iztok za vse, kar počnete. Se veselim, da se spoznava in rečeva kakšno dimnikarstvo.
0: Zdaj pa mi povejte, kdaj boste imeli čas, da se mi lahko dogovorimo za sestanek.
3: A se vi, mislim, ali tukaj še nekaj ali kaj?
0: Ne, zares. Radi bi se dogovorili za sestanek z vami, da pripravimo ta dogodek, da ga speljemo in bi vas ful želeli spoznati.
3: Pa kdo ste vi?
0: Iz predsedniškega urada Slovenije, kličem Tatjana tukaj.
3: Dobro, vem, v redu pa. Zakaj ste mene poklicali kot...
0: Pripravljamo en dogodek in vi ste bili zaizvoljeni, ne, na predsedniškem uradu za predsednika dimnikarske sekcije in zato
3: to drži,
0: bi se želel
3: ja.
0: Z vami spoznati.
3: To drži.
0: Tako. In se nam zdi, da ste vi primeren človek za to.
3: Ja, prav, v redu.
0: Ej, Iztok. Kaj pa Matičle z Radio Antena? Pjetke! Vaši sodelavci so vas namočili, tako da sam hoče vam povedati, da je pjet.
3: Povejte mojim sodelavcem, da se tole ne bo dobro končalo.
1: To se pa ni nad samo, pa smente.
0: A ste bili kaj živčni zdaj, po pravic povejte.
3: Ja, seveda sem bil živčen, mislim.
0: Ste že zbirali obleko v mislih, joj, kako se čem jaz zdaj obleš, ham, zdaj moram jaz jati.
1: Mislim, za kva moram jaz kajit, če mi ni treba kajit.
0: No, ne vam odleže.
1: Isto, ko vse, kar želiva povedati, da želiva lep dan še naprej,
0: tako.
1: Lep pjetk še naprej.
3: Bom jaz te moje sodelovce poklicu, pa da mi malo tole
0: no,
3: še pogovorimo.
0: No, vete kaj, imam jaz eno boljšo idejo.
1: Ime moj pa Rok, ne, če se ne modim.
0: Eno boljšo idejo imam.
3: Ja, pa Rok pa Marko, ja, dva skočalca,
0: ne veš, dve veči. Zdaj vam jaz eno boljšo idejo za vas, Iztok. Zmislite si eno idejo, kako mi dva lahko mi od dva na finto vrževa, pa jih bova klicala nazaj, pa bova mi dva...
1: Nekoč, če 14 dni, nima vezek.
0: Mi dva nekaj njim pripravlja, tako da napište nam na SMS na 041-300-300, kako ne potegneva mi dva Roka pa Mareta. Zmenen...
3: Obljubim.
1: Odlično. Pa
0: zdaj pa lep petk.
1: Lep petk še naprej.
3: Ajde, hvala,
1: pozdravljeni. Čau, čau, čau. Kako dobar. Vrhunsko. Daj prosim napiši ti na 41-300-300, koga bi pa tirat, da pokličeva in si ga malenkost
0: prvoštva.
5: Antenin, Summer Heat!

0: for somebody else. Ej, če misliš, da smo zaključili s dobro musko, a kako se motaš, a kako se motaš. I'll see you when you get there, but until we get there,
1: we'll be howling at the moon. Tega pa že dolg nisem slišala. Cook nice, Milo in Howling to the Moon prihaja.
0: Zelo kmalo, tako da ostane na eni družbi.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: srkne da asfaltom krmige ta od vročine.
1: A to se mene boji.
0: Vroče! Poletni radio antena.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: Lisa in Faithless s hitom New Religion, tako da ostanite v najni družbi. Tudi zato, ker je še vedno čas, da nekomu pošljete, da nama pošljete SMS, da nekoga midva prankneva na 0-4-1-300-300. Kaj bi nekomu zakuhala?
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Kmetje so obupani zaradi suše, minister pa je na dopustu. Slovenski kmetje se soočajo s katastrofalno sušo, izpad pridelka pri krompirju in koruzi ponekod dosega 90%. Predsednik kmetijske zbornice zahteva hitre ukrepe države. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je bil te dni na dopustu, med kmete pa je namesto njega odšla državna sekretarka. Minister pravi, da sta v stalnem stiku in da bo sam na teren odšel prihodnji teden. Zveza potrošnikov Slovenije pa kritizira nenadno prekinitev subvencioniranja električnih vozil, saj sredstva niso zadoščala za vse vloge. Kupci, ki so vozila naročili ob veljavnem sistemu spodbud, a jih zaradi dobavnih rokov še niso prevzeli, po njihovem ne bi smeli nositi posledic. Ministrstvo pravi, da bo nadaljne financiranje odvisno od jesenskega sklepa v podnebnem skladu.
4: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme. Povej, kaj?
0: Sonce sije, Maticu, pivo se pije.
5: No, wow.
0: Danes bo lep dan, 18 stopinj v Ljubljani, 19 jih je v Kranju, 20 pa že v Škofji Loki. Segrelo se bo nekje do 29, dan si jutro po jutrošnjem. Izkoriste s pondelkom, pa tale suša dočaka dež.
5: Promet. Ja, na naših cestah pa zanimivo stanje trenutno, ne? Kar nekaj dogajanja imamo in sicer zastoj na cesti Lesce Bled, pa promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Žerovanca Lesce pri Vrbi, tam se je zgodila prometna nesreča. Nič 80-105B pa je ta prava telefonska za vse prometne informacije.
4: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
2: Pogon ste mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
6: Dobro jutro, smutce!
5: Dan, ekipa moja zlata, a bi si kdaj v Ljubljani spravila prišteti, ne vem, vse radare ali pa parkomate, recimo.
0: Ok, imamo pa čas, da nehi.
5: Ja, ker pa naš urednik ima čas in ob takih posebnih podatkih ga, ne vem, mečken dobi nesmehno brez, ker to mu dogaja, da išče.
0: Ja, geek je.
5: Ja, in se
0: nerd je
5: zanimal in je nič, pač nič se ne bi čudil, če se tih sam tako ročno štet, ne da on to zgooglil, veš?
0: Tudi jaz se ne bi čudilo, če je šel to sam preštet, bi ti verjela, ker na šmarno, recimo, je letos šel preštet, koliko ljudi je bilo na sončnem vzhodu. In sam zato, da vam je pokazal idiličen piknik z novimi piki s klobasicami Perutnine Ptoj.
5: Ja, kaj vse smo pa letos še zmerali in prešteli v Ljubljani, pa takoj potem.

0: Uf, dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar
0: kaj
1: dan.
0: Matico s tabo in ti mahava z antene. Je pa, kva, 13. julija z vrha Šmarna ob sončnem vzhodu mahal tudi naš urednik Žon.
1: Ja, gor si je naredil piknik, nam pa ni nič prinesel, tako da mu še zmer zamerimo, ker so se nam vsem cedile sline pol po teh novih pikih s klobasicah Perutnine Ptuj. Smo pa zmerali nekaj zanimivega v Ljubljani in sicer vas seveda za odgovor najbližje pravilnemu tudi lepo nagradil.
0: Koliko ljudi je bilo ob sončnem vzhodu na Šmarni gori?
2: Ajde, 18.
1: 18?
0: Ok.
1: Kaj pa Urban?
3: 25.
0: 25. Ha. 25,
1: da vidimo, kdo ima prav.
0: Pravilni odgovor je, danes na sončnem vzhodu na Šmarni gori je bilo točno 10 ljudi.
1: Sabina, ti si bila bližje, čestitke, vse nagrade so tvoje.
2: Hvala.
3: Bravo.
4: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Dakci, merimo Ljubljano se za letos. Poslavljamo.
1: Kaj
0: ste sodelovali, ampak to je to.
1: Bomo zrihtali Matico robčke, da si bo pomogel in pa čestitke vsem prejemnikom nagrad, še posebej pa se letos veselila tudi Manca, ki je dobila klimo.
0: Tale vročinski val, ti tle noter ga hajcaš in tu še edina rešitev.
5: Tako je.
0: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko ti uporabljaš?
5: Ja, ventilator. Če?
0: Ventilator. Veš kaj, printa ventilator.
1: Dej ga na bolho.
0: Dej ga na bolho, ker si dobila klimo!
1: Manca!
5: A še hecate?
1: Ne!
0: Iskrene čestitke!
5: Oh moj bož!
1: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, oziroma sam še klima!
5: Hvala, Antena, pa hvala, Aira Bela.
4: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
7: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
8: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: Politni Radio Antena.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam neki prašam?
3: Ja.
2: A ste rekel največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Neki! Neki govor! Zdaj le neki govor!
4: Najmanj govora.

0: prav izbor komada za petek. Pitbull prihaja in žurka se začenja. Rain over me.
1: Jaj, naj pride ta dež, naj pride.
0: Se bo, ponedeljek.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj.

0: tohle je Antena, dobro jutro, ej.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj smo se pogovarjali o bizarnih stvarih, sva imela pogovor. Krsta ali Žara? No, in sem slišal po dolgem cajtu eno zelo bizarno izjavo.
1: Ja, si... midva se ne mora čisto odločiti. Mogoče bi se zažgala.
0: Kaj bi se žgala?
1: Matic, da te nam usipa.
0: Ne, v glavnem, pač jaz sem zabil za Žaro. Ja. Tudi rajč imam žar.
1: Kakšna debata v glavnem.
0: No, ampak pač prišli smo pa do zaključka. Prvič v življenju, ne vem, če sem kdaj slišal tako bizarno izjavo.
1: Ne, je, in je tudi ne boš, po mojem.
0: Da je oseba izjavila, da bi bila rada nagačena.
1: Ja, da tako nikoli ne mreš in da res, da zažgat se ne bi dala in da če bi se dal, da bi jo nagačil po smrti in da bi ostala to v neki kleti.
0: To je kar čuden.
1: To je pa najbolj čudna stvar, kar sem jaz slišala v življenju.
0: A si predstavljaš, da prideš nekomu na obisk in nekdo tam nagačen?
1: Ne.
0: O ja, to je pa Petra, živjo Petra.
1: Ne. Ni osnovne šanse.
0: Pa ima tako, da je že...
1: Ne, o-o. Grozen.
0: Ker smo že par neumnosti, ti si pela s flirti.
1: Ja, to pa

0: de ca solo.
1: A to si svojega telefona vzel,
0: prostite. Tako je bilo slišati?
1: Uživo?
0: Zamislil si imel, ja, uživo.
1: Kva?
0: A poznaš še tri njihove pesmi?
1: Seveda, punca v belem je na lepših, ona, kometa.
0: Stop!
2: Stop!
1: Ja.
0: Rok Klunače, kaj pomeni beseda kometa?
3: Kometa je prvo, za začetek deva začeti zednino, množino pa dvojino. Kometa je dvojina od komet, ne?
0: Tako?
3: Komet pa vsi poznamo, zdaj da ne bom zdaj fizično razlagal, da je to neka repatica, pa ko bom ne fora. Čeprav se spomneš, ne, zvezdice za spanke smo imeli od kometa, oj la la,
0: ja.
3: Bratec repatec. Zakaj repatec? Zato se tudi reče kometu repatica, oziroma pogovorno zvezda repatica, kama rep, ne? In se prav, ko mi vidimo komet, ne, najbolj zna nekak, ne, Elijev komet, videti za trepak, ne, tako najlažje je skoločen. Je pa to tako, veš, kaj imam jaz tekst pri flertih, sva kometa, ki sta zaželela med utrinke, druge priletela, se prav, utrinek in komet, kakor vem, nič isto, ne. Tako da utrinki so te črntice, ki puščajo za sabo te drobce, komet je pa neki kamarepak, ali kako. Moral bi bolj znanstven nekak razložitor.
1: To je odgovor, ki ga je iskal pa anteni neumni spraševalec, ampak ga ni dobu.
4: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Kdo ali kaj sta kometa?
5: Kometa, sorry, meni komet pride na pamet. Komet od... Komet, zvezdni utrinek, zvezdica za spanka. En komet, dva kometa, sklanjaj se, dva kometa, trima se na rok kometa.
0: Kdo ali kaj sta kometa?
2: Ne vem, kaj je v hlevo, s hlevom povezano.
0: Kaj pa? Kaj pa opiš? Mislim, jaz
2: ne vem,
0: kaj to
2: misliš. Kakšno orodje, ne vem.
0: Kakšno orodje?
2: Nimam pojma.
0: Ja, povej, kakšno orodje misliš to?
2: Ne vem, kaj za pucat.
0: Kaj pa bi ti pucal s kometom?
2: Ne vem.
0: Pa gnoj?
2: Ne, to ne.
0: E, kaj pa? Kaj bi pucal v hlevo? Jaz nisem kmet. A jaz lahko prijem v štalo in s kometom pobrišem drek? A to lahko sam kmet? Komet, kmet.
2: Ja, mojem da lahko, ne?
0: A?
2: A mojem lahko.
0: Lahko manj dovoljenja strani kmeta?
2: Če ga poznaš?
0: A si prepričan, da ni to zakonom prepovedano?
2: Ne, nisem prepričan.
0: Nisi prepričan?
2: Ne vem.
0: Kdo ali kaj sta kometa?
6: Kmeta, ko se jo vidi na temnem nebu po noči.
0: Izometa. Kmeta je zometa.
6: Tako, nekaj tajega.
4: Anteni neumni spraševalec.
7: Sveže, sveže na anteni.
4: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: karanteno, I just might. To, kar sem pa jaz zdaj googljala, pa mislim, da bomo kmal zvedeli kakšne odgovore. V nadaljnih dneh bi jaz rekla.
1: A pa si googljala?
0: Pa googljala sem, kako je ime enemu ptiču.
1: Kermu?
0: Albatrosu.
1: Ne, to bom z anteni neumne spraševalec prišel, tako da to bom imela jutro z anteni neumne spraševalec.
0: No, se za to pa pravim, da bi znala.
1: Če vas slučajno, ki najdem z rdečim mikrofonom, se delite, da ne veste.
0: Ne.
1: Kaj si pa zgooglala? Kaj je to? Tč?
0: Ja, da je to en ptič tak velik, kaj leti. Morski. Morski ptič iz reda cevonoscev.
1: Aha.
0: So izjemno znani po velikem razponu kril, tudi preko 3 metre, jadrajo pa na dolge razdalje, brez zamahov s krili, evo.
1: Aha.
0: In so večino življenja na odprtem morju.
1: Odlično.
0: Ja.
1: To je to, ne?
0: Ja, to je pa švedska glasbena skupina.
1: Ja, da bi jaz bil razpustil. Zdaj, kaj pa ne?
0: Ustanovljena leta 2014.
1: Ej, da jutro imate caj, da se naučite, kaj je Albatros.

0: Česne za vreme, pa, in to vo sončno vreme, pa.
1: Vreme. Ja, dej, ti povem saj, kakšne bojo temperature, ne? Trenutno jih imamo v Ljubljani 22, 21 je v Škofji Loki, pa je v Lescah, 19 na Jesenicah, 17 pa v Ratečah. Segrelo se bo tam nekje do 30, najbrž v Ratečah malo majna, ne? Ampak izkoristite sonce do nedelje, s ponedeljkom bo dež.
2: Promet.
0: Povej še veba promet.
1: Ja, to pa ne vem, to imaš pa ti prek.
0: Ja, povej, kar misliš, da je?
1: A se nič ne dogaja.
0: Povej to, kar misliš, to bo držal. Meni je čisto...
1: Kaj jaz vem? A je radar v medvoda, ha?
0: Okej, okay, srečno, mirno in popodpisno.
1: Ne, povej jim, zares kaj.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
6: On še čist zaliman. Pa tudi.
4: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobar dan je pa zdaj že.
0: Dober dan. Gospode pevec, dober dan. Kako ste kaj danes?
1: Ej, zdaj se spet predvaja, drugač mislim, da na televiziji zvečer, da jih predvaja.
0: Dobro, da nimam televizije, ampak ne to res serija, ki jo lahko gledaš desetkrat, pa še kar tako
1: naša
0: prikupno retardirana ja. Delkul. Ja, naša mala klinika in naša mala mladost.
1: Ja, res.
0: Drugač, ja, kaj si rekla, radar v medvodah, verjeten bo. Ker vsak dan je tam.
1: Kaj še ti rekel, da imajo pavšal tam?
0: Ja, tam so zakupali, tako da tam oni kampirajo preverjeno tudi iz lastnih izkušenj.
1: A, splaču?
0: Ja. Tako da so tam doske, trenutno pa še niso, ali pa saj niso jabljani.
1: No, pozdravčki vsem v medvodah, v medvode. No, tem, polcajem.
0: Vse so legende drugač. Vse sem jim rekel, ko sem ostal. Vse prav. Vse sem zaslužil.
1: Tako.
0: Zdaj, petek je, dočakali smo ga in ta teden moram reči, da je hiter menil, kaj svina.
1: Ja, če boste kam šli, dejte po omejitvah, ne, drugač pa... Ni slabo, edina stvar, ki je slaba za vikend je to, da bo prehiter minil, a ne? Pa ja. Prav velik sončni žarko bomo še imeli ta vikend, tako da bi se splačali it kam, a ne?
0: Ja, prav,
1: izkoristiti.
0: Hotla si verjetno reči, da prav velik vikendov še ni ostal.
1: Ne, vikendov
0: poletnih.
1: Ni ostal. Poletnih tako ni veliko je, ostal, tako. To je res.
0: Okej, okay, no zato je treba, kam ide novo malih doma, ne? Poglejamo, kam se da iti, da se lahko plane naredite takoj po dveh, tako da ostanite z nama.

0: The Kid Leroy, Justin Bieber in pa stej, tole antena, 37 minut čez 9, Matita Kaja želiva.
1: O moj bog, kako je to, 13 minut do...
0: 13 minut do česa?
1: Ne, 23 minut do 10.
0: A ni boljš, da rečeš 37?
1: Ne, kot... 7 minut čez pol vsaj.
0: Ne, ne, 37, tako sem saj točen, ti nisi bila točna za 13 čez, pa ne.
1: Ja, se sem se popravila.
0: Pa. Ampak, ej, dočakali smo ga, vsi smo si ga izborili, imamo ga, petek je tle, kar pomeni, da se začne vikend.
1: Ja, tudi pomeni, da je treba i danes nujno na odprto kuhno, ker je lepo vreme.
0: Še vedno nisem bil nikoli v lajfu tam.
1: Ja, pa enkrat te moram res pelat, no.
0: Enkrat res morava iti, sam...
1: Pejva.
0: Veš kaj, jaz bi šel kar tako posod malo, jaz sem ful tak, da sem težko sam na enem mestu. Aha. Zdaj ta vikend je ful enih dogodkov, ki me mikajo, na primer Podbrez je Mambo Kings.
1: Kako si že prej rekel, ko sva se pogovarjala, ena lušna veselička.
0: Ena lušna veselička za me, za moje srce, dušo in hrepenenje in glavo.
1: Jaz imam pa idejo za en vikend izlet in sicer bom kar povezala iz petka na soboto. Danes greste dol v Portorož. Parni valek je na plaži v Portorožu ob 9. Mojim venama još je njeno gotova. Pa ostanete tam, najdete si nekaj za prespat ali pa magar spite v avtu, who cares, in ostanete še do sobote, ker so pa Joker avti tudi tam na plaži.

0: stopnine!
1: Zaston!
0: Ja, to sem videla prerbojeno na storju, tako da pridite jih pogledat.
1: Folka bo res ogromno, no, če pa ostanete mogoče v naših koncih, ne, imam pa jaz tri zelo zanimive dogodke za vas. In sicer danes o 5:00 v Kranju glavni trg, dogodek z naslovom oziroma z imenom Kr petek je.
0: To pa kliče potem, da pride Matiz Herceg tja
1: meni
0: pogledat.
1: Meni se to zdi fenomenalna ideja. In
0: dobro ime dogodka, ja.
1: Odlično, lahko bi imeli mogoče tudi himno tega dogodka, če je še nimate.
0: Aha. Petek je, na na na na na, hej,
1: petek je, na na na na na na. No, in potem, če ste mogoče iz Kamnika, pa da vam je do Kranja ali pa Portoroža predelač, ne?
0: Ja.
1: Imate tudi vi en hud dogodek ob 6:00, se ob 18:00 se začne v Parku Evropa in sicer kul petek.
0: Nora.
1: In tudi vi, če nimate slučajno himne za ta vaš dogodek. Petek je, na na na na na, hej, petek je. In zdaj, ker smo teh dogodkov zdaj pregledali za petek, ne, treba soboto so Joker Outi, to sva povedala.
0: Ja, to sva zrihtala, ja.
1: Vikend paket brutalna ideja. Sem pa zdaj najdu še ena druga zadeva, spet gremo v Kran, in sicer v klub bar Bivša Manjano.
0: Ja.
1: Ob 9:00 oziroma 9:30 se začne oziroma dogodek oziroma kakorkoli z naslovom Ma Tic.
0: No, in obljubila sem, da bom povedala,
1: Ma Tic.
0: Ta dogodek je. To ni dogodek, ampak to je glasbenik Ma Tic, ki je bil prej par skupini The Beatles Help Tribute Band in igra hite iz 60-ih in 70-ih, tako da ima kar hude komade, tako da po mojem, da se splača jeti tja.
1: Ma
0: na akustični
1: Tic.
0: Večer, živo glasbo.
1: Vrhunski ime, Ma Tic.
0: Ma Tic Pelcelje, nekdani član za sedbe Help.
1: A si predstavljaš, da bo njemu ime Peter?
0: Ja, pa bil najbrž Peter.
1: Ne, da bi bil Matic, pa da bil Peter.
0: Ne, to pa ne bi šlo.
1: Ej, a v glavnem, Kran, teli dogodki.
0: Vabi.
1: Kr petek je, pa Matic, mislim, da je narejen.
0: Ti moraš iti.

0: dobimo najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
6: Kaj gledaš?
5: Stari, gledam te nove Peugeote. V avtohiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
6: Ko se dela?
7: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darjo Štranstisu. Velik požar, ki je včeraj izbruhnil na območju Omiša na hrvaški obali, se je približal v središču mesta. Evakuirali so okoli 2000 prebivalcev in turistov. Najmanj 36 ljudi je poškodovanih, 14 so jih hospitalizirali, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Večina poškodovanih ima opekline, nekateri pa dihalne težave zaradi dima. Ogenj je poškodoval in uničil več objektov, avtomobilov ter plovil. Jadranska magistrala je zaprta, na območju pa ostaja več kot 200 gasilcev, ki pomagajo 4 kanaderji. No, poleg gneče na cestah pa se danes obetajo tudi gneče v trgovinah. Jutri je Marijinov nebovzet, je dela prost dan, ko so trgovine zaprte, zaprte pa ostajajo tudi v nedeljo. Vrata bodo znova odprle šele v ponedeljek. Za najnujnejše bodo na voljo le manjše prodajalne na bencinskih servisih, postajah in v bolnišnicah.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
4: V petkovem dopodnevu, ki se ravno kar začenja, v Celju 19, Ljubljana 20, Logatec Ptuj 21, Brežice Semič 22, Ajdovščina 26 in v Kopru že 30. Danes in jutri bo večinoma sončno, jasno, toplo, šibka burja na Primorskem pa bo danes postopno ponehala. Temperature dneva okrog 30, na Primorskem še kakšnih 5 stopinj več.
1: Promet.
4: Ponovno je odprt izvoz Ivančna Gorica na dolenski avtocesti A2 iz Ljubljane proti Novemu mestu, tako obvozi preko Biča niso več potrebni. Zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Lucija Strunjan in Lesce Bled. V torek 18.8. ob 9. zjutraj bodo zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Dela bodo potekala do 30.8. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec, most čez Savo, Bevško, Zagorje in obratno. Nič 80-22-55, dobrodošli tudi vi svoje dopoldanske poti.
1: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Kaki pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker je skoraj konc desetih hitov v vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: promet.
1: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa nekaj gneče na štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Ravbar Komando, tam razlog pokvarjeno vozilo na voznem pasu v delovni zapori. Gneča tudi na cesti Lucija Izola in Lesce Bled. Semafori ne delujejo v Postojni v križišču pri avtocestnem priključku, ponovno pa je odprt izvoz Ivančna Gorica na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto, obvozi preko priključka Bič tako niso več potrebni. Bodo pa v torek 18.8. ob 9. uri zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Dela bodo potekala do okvirno 30.8. Obvoz za osebna vozila bo po cesti Šklendrovec, most čez Savo, Bevško, Zagorje in obratno. Hvala za sporočila. Prijetno pot še naprej.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
8: Ali na mixi-caravaning.si.
9: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
10: Novo, Winterclass Cars. Chang'an CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
11: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
15: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: vită.
1: Poliția și Nicoanec. Și vino de și podul pusto. Manca vam leșe pravă campu prima. Scucite u M Caravaning. Cu șinciurio. Chirvaș ceanca u se zabrescăr ne politne dvoriușine. M Caravaning șinciur. Alina Mixi minus Caravaning. Picasi. Ker politie și draia.
2: Akcija tjedna u Eurospinu od 13. do 19. augusta. Lubenica 9,50 centov za kilogram. In odstranjevalec vodnega kamna u raspršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, želim Darjo Štraustisu. Hrvaška obala doživela eno najhujših noči v zadnjih letih. Obsežen požar se je po noči ob močni buri iz Lokve Rogoznice razširil do središča Omiša. Zgorelo je več hiši in več deset vozil, evakuirali so več kot 1000 prebivalcev in turistov. Zdravniško pomoč je poiskalo 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Smrtnih žrtev ni. Jadranska magistrala pri Lokvi Rogoznici je zaprta. Da bi preprečili širjenje, so gasilci polivali strehe hiš. Zgorele so tudi kovinske konstrukcije nad mestom, ki preprečujejo padanje kamnov dno hiše. Velik del mesta je brez elektrike. Zjutraj pa je nov požar izbruhnil tudi na Pelješcu pri Kuni Pelješki. Ogen ob močni buri hitro napreduje po izsušenem terenu, objekti zaenkrat niso ogroženi. Na pomoč so poslali skoraj vse gasilce županije iz požarišča pri Omišu, pa so preusmerili 4 kanaderje in dodali še eno letalo za gašenje iz zraka.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme. Prijetno jutro ali dober dan, izberite tisto, kar vam je ljubše, oziroma če ste na dopustu, morda res dobro jutro. Danes bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature bodo okrog 30, na Primorskem do 35. Jutri tudi pretežno jasno in sončno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem zahodnik. Dnevne temperature jutra sveže od 10 do 16, na Primorskem 18, dnevne od 30 do 35. Podobno vreme tudi v nedeljo.
7: Promet.
10: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa vozni pas zaprt na bivši hitri cesti H2 skozi Maribor, smer Maribor, pred pokritim okopom Maribor zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj na Štajerski avtocesti smer Maribor pa tudi med Ramljami in Slavinskimi Konicami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Ravber Komando. Tam razlog pokvarjeno vozilo na voznem pasu v delovni zapori, pa na cesti Lucija Izola, Dragonja Šmarje, Lesce Bled, tam stojite že pri avtocestnem priključku. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah, prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Ponovno pa je odprt izvoz Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto. Obvozi preko priključka Bič tako niso več potrebni. Srečno pot!
9: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
7: Dopoldan na Radio Antena.
11: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Sara, res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Promet. Varno in prijetno na vaši poti, na tej poti pa zastoji. Štajerska avtocesta v obe smeri med Dramljem in predorom Pletovarje, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Še vedno ostaja zaprta glavna cesta Dobrova-Polhogradec pri Logu pri Polhovem Gradcu zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. V torek 18.8. pa bodo za en mesec zaprli cesto Zagorje ob Savi Trbovlje, za Savo je cesta to, zaradi gradnje krožišča pri Zagorskem mostu. Obvoz za osebna vozila bo urejen po lokalni cesti čez Slačnik, za tovorna vozila v obe smeri pa na Trojane, po Štajerski avtocesti do Šentjakoba ter do Litije. Radar pa v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji proti Tržaški. Srečno pot še naprej.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Hiša Kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 €, ter za otroke že od 3,99 €. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
5: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhauser, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: Avgusto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: U Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Jabučni suk, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In liški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1 euro in 59 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: kupiš memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pred nami pa je prometno izjemno obremenjen praznični konec tedna, ko bodo slovenske ceste znova pokale po šivih. Največ gneče je pričakovati med Avstrijo in Hrvaško v obe smeri. V nedeljo se končujejo šolske počitnice v nekaterih delih Nemčije in Švice, zato bo pritisk na ceste še večji. Agencija za varnost prometa posebej opozarja na varnostno razdaljo, saj lahko premajhna razdalja povzroči tako imenovane fantomske zastoje. Zato naj bo med vozili pri običajni hitrosti za vsaj 2 sekundi razmika. In še v Mozirski gaj, kjer pa se danes začenja priljubljena razstava BioExo. Do nedelje bodo na ogled kače, afriški ježki, želve, kuščarji, žuželke in eksotične ptice. Letošnja novost pa sta alpaki. Seveda ne manjka poletnega cvetja, paša za oči pa sta tudi zeliščni vrt in nov rastlinjak v obliki kupole s kaktusi.
5: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
6: Vreme. Petkovo popoldne je štartalo, dober dan, danes in jutri bo jasno, podobno vreme bo tudi v nedeljo, šibka burja na Primorskem bo danes postopno ponehala, temperature dneva okrog 30, na Primorskem do 35 stopinj. Tudi jutri bo tako, jutra pa bodo že sveža, od 10 do 16 na Primorskem 18, se pa po jutru vidi, da se dnevi znova krajšajo. Naslednji teden, dolgo pričakovana osvežitev z dežjem.
3: Promet.
6: Zastoji te čakajo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber Komando, na Gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Lucija Izola v obe smeri, Dragonja Šmarje Koper, Lesce Bled, tam se stoji pri avtocestnem priključku. V vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah lahko naredite in držite reševalni pas. V torek 18.8. ob 9. zjutraj pa bodo zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Dela bodo potekala do približno konca tega meseca. Obvoz za osebna vozila pa bo po cesti Šklendrovec, most čez Savo, Bevško, Zagorje in obratno. Srečno pot!
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: un počevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje
2: v dobri družbi.
0: Na radiu Antena.

0: lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Promet.
3: Na vaši petkovi popoldanski poti je počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom zaradi pokvarjenega vozila. Pokvarjeno vozilo rešujejo tudi na voznem pasu korenske avtoceste proti Avstriji med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Jesenice. Zastoji pa čakajo nate na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Ravbr komando in na več mestih med Logatcem in Vrhniko. Na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, pa na cestah Lucija Izola v obe smeri, Portorož Valeta, Dragonja Šmarje Koper, Pivka Postojna in Lesce Bled. Tam se še vedno stoji v krožnem v Lescah. Prosim, da vedno v vseh zastojih in tudi delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Hvala, ker sodelujemo in smo najboljša prometna ekipa na nič 80 22 55. Srečno pot!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
9: Pokrovitelj.
10: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
13: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
13: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
15: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: pitaš, te je šinse, zraven žena smeješ.
1: Kuk šajal?
0: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašan v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje, vsak dan super poletne nagrade.
2: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Silovit požar, ki je dosegal tudi središče hrvaškega Umiša, se je zjutraj umiril, za seboj pa pustil ogromno škodo. Evakuirali so približno 2000 ljudi, najmanj 36 jih je poškodovanih, 7 jih je v smrtni nevarnosti. Zgorela so vozila, hiše, tudi čolni, ogenj pa je zajel kakšnih 1000 hektarov površine. Požar je gasilo skoraj 300 gasilcev in 4 letala. Številni so po težki noči še vedno na terenu, kjer gasijo tleča žarišča. Ceste na območju Omiša pa so zaradi evakuacij in množičnega odhoda ljudi močno obremenjene. A počitka za gasilce Nin zjutraj se je odprla nova fronta na Pelješcu. Obsežen požar se zaradi močne burje hitro širi, ponekod so ogrožene tudi hiše. Na terenu so številne gasilske enote, pomagajo jim 4 kanaderji in letalo Air Tractor, ki so jih preusmerili z Omiša. Turisti skušajo zapustiti polotok, zato trajekt vozi neprekinjeno.
6: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
7: Vreme. Upam, da že imate plane za prihajajoči vikend in da ste fraj. Trenutno Lendava Maribor 27, Hajdina Celje 28, Ljubljana Semič 29, Cerkli ob Krki 30, Vipava 31 in Izola 33 stopinj. Danes, jutri in v nedeljo bo sončno, jasno in toplo. Skoraj da na meji že vročega, če boste na Primorskem. Na Primorskem pa bo danes postopno ponehala pihati burja.
4: Promet.
7: Varno na vaši poti, kamorkoli ste namenjeni, na tej poti pa počasni pas zaprt na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Ravber Komando in na več mestih med Logatcem in Vrhniko. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke pa na cestah Lucija Izola v obe smeri Portorož Valeta, Dragonja Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in Lesce Bled. V vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah prosim naredi in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa se zgodila v Ljubljani na Viču na Tržaški cesti pri avtohiši Malkaj, smer obvoznica. Policijska kontrola pa tilem pravi v Ljubečni pri Celju. Varno pot.
6: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: 10 hitov v vrsti in...

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ta ležita deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: V popodnevu petka srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Dravber komandom in na več mestih med Logatcem in Vrhnikom. Na gorenjski avtocesti Gneča proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Lucija Izola v obe smeri Portorož Valeta, Dragonja Šmarje Koper, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Dajem pa zgolj uvednost, da ne bo slabe volje. V torek 18.8. ob 9. uri bodo zaprli most čez Savo v Zagorju ob Savi zaradi del. Dela bodo potekala do 30.9. predvidoma letos. Obvozi za osebna vozila pa bodo v tem času urejeni po cesti Šklendrovec, most čez Savo, Bevško Zagorje in obratno. Policijska kontrola pa v centru Ljubečne pri Celju. Srečno pot še naprej.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Augusto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Radi imamo slovensko. U Eurospinu od 13. do 19. augusta u akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Oglas je ustvarjan s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: y'all. Jack Harlow.
1: Hey, I'm Shakira.
2: Hity bez kompromisov.

0: Daša in Austin je bil tole na anteni, kaj pa nas čaka v nadaljevanju, gospodična Balantova?
1: Prihaja The Colors, Italo Disco.
0: The Colors.

0: veš kaj, še začela nisva delati, pa se že kregava. Jaka, če piše the colors, ni to colors kot
1: no,
0: barve.
1: In na podlagi česa sklepaš, da je the colors, ne the colors.
0: Ja, zato, kaj je s kajom napisan, ni s cajom.
1: A lahko prosim nekdo na 041-300-300 napiše za tale komad, italo disco, kako se pravilno izgovori, ker
0: pišiš,
1: je the colors. The colors. Ker malo francoski že sliš.
2: Če znaš štet do 42, nam pomagaj.
3: Zakaj pa glih do 42?
2: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
4: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
3: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Aira Bela.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: povozil Peugeot v autohiši Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
6: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan in prijeten petek, voščim Ula Šekola. Požar pri Omišu, ki se je danes jutraj umiril, je bil ob izbruhu izjemno silovit. Sateliti so v prvih 3 urah zaznali okoli 200 novih žarišč. Zdaj je nova požarna fronta odprta na Pelješcu, kjer burja hitro širi ogen. V Potomju je zgorela streha cerkve, cesta je zaprta, gasilcem pa pomagajo 4 kanaderji in letalo Air Tractor. Trajekt med Pločami in Trpnjem vozi neprekinjeno. Sončev mrk pa je očitno vplival tudi na glasbene navade poslušalcev. Spotify je v Veliki Britaniji zabeležil kar 94-odstotni skok predvajanja uspešnice Total Eclipse of the Heart, pokojne Bonnie Tyler. Po svetu se je poslušanje povečalo za 14%, no zanimanje pa je zraslo tudi za druge skladbe z vesoljsko tematiko, med njimi Eclipse skupine Pink Floyd.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: Vreme.
10: Ma sonce imamo, kvačeš lepšega, vikend bo lep pa sončen, tudi čez 30 stopinj bomo spet prilezli, trenutno pa imamo točno 30 stopinj v Ljubljani in v Kranju, pa stopinjo manj v Kamniku.
7: Promet.
11: Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Logatec proti Vrhniki. Promet je urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti. Zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti A1 je gneča v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na gorenski avtocesti A2 zastoje v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Pa še zastoje imamo na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. To je to za enkrat, okolikor imate še kaj tazga, kar je zanimivega na cestah oziroma kar dogaja na cestah, nič 80-105-2. Srečno!
12: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
13: Autovalis Ljubljana.
7: Popoldan na Radio Antena.
14: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
15: Ali na mixi-caravaning.si.
16: Največ hitov, najmanj govora.
17: Radio Antena.
10: Hello, Jaka Grozdarov, yeah, in Balantova sva tvoja petkova družba. Na tale dan jaz mislim, da ne more iti nič narobe. Lej, petek je, sonce imamo, pa prav un popoln poleten dan je, skoraj že za en uhcet.
11: Čak, to je te zaročil, ali kaj?
10: To me še ni, čeprav, by the way, kak jih sprašuješ, da danes sva točno pol leta.
11: O, moj bog, ja, kak dober, krasen, ej.
10: Pustva, wow. Zdaj to, bomo govorili raj o zvezdnikih, pa o njegovih porokah, pa dolgoletnih zvezah. Ker Cristiano Ronaldo se je končno poročil, če veste, pa ja, povem tudi, kaj se skriva pod njunima poročnima prstanama, pa kaj recept za dolgoletno zvezo, ki je zaupala ena od Kardashian.
11: Same dobre novice. Vse si mi povedala. Pridem v petek, da ti delam družbo, pa spet trača.
10: Je... Moram! Kar je treba, je treba.
11: Skratka, takoj po desetki bomo tole nažalost še slišali.
17: Radio Antena. Največ hitov.
7: Najmanj govora.

0: Šričkom se je letos čizmešal.
1: Poletni Radio Antena.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Čau, Anteno, poslušaš v tvoji družbi, pa sva Jaka Grozdano in Balantova.
2: Ja,
1: in
2: hello.
1: Pa je, bo dež drug teden.
2: Ja, a veš, da bo res drugač. Mislim, v ponedeljek bo končno, pa je dežval in jaz sem prav vesela, da smo dočakali dež.
1: A veš, zakaj sem to sploh rekel zdaj?
2: Ja, zato, ker sem ga jaz že kdaj napovedala zdaj.
1: Ne, zato, ker prihaja tole.
3: Antenina tračnica.
2: Pa to sta kar ene fore, no. To ne drži, da če babe tračamo, da je dež. To je kar neki.
1: To je absolutna
2: ne,
1: resnica.
2: Ne, ni res. Ampak evo, očitno smo bile te dni ti, glede na to, kakšna suša je bila. Mm-hmm. In čas je, da povem, kakšno dobro tračo iz sveta slavnih, če vam je slučajno kakšna ušla. Cristiano Ronaldo se je končno poročil.
1: Ja.
2: In to z Giorgino.
1: Raketa, by the way.
2: Ful je huda. In glede na to, da jo je zaročil s takim kamnom, da je Giorgina par kil več tehtala, sta bila ba je pri poročnih prstanih tako čist skromna. Take kamne, mislim, take prstane sta dobila, da bi jih celo midva z Jakatom silo prvoštila.
1: Mislim...
2: Niso zgledali dragi, no.
1: Mislim... Za poročenega je dal skor 5 milijonov.
2: Ja.
1: Pol pa malo zmanjka.
2: Pol pa večke zmanjka.
1: Ja.
2: In še en tak zaljubljen poročen par pa je pred kratkim razkril recept za dolgoletno zvezo.
1: O, moj bog.
2: Skupi sta, by the way, že kar 5 let.
1: Oh.
2: Govorim pa seveda o Travisu Bakerju in Kourtney Kardashian.
1: O, Jezus.
2: In ba je glavna sestavina te večne srečne zveze, ali kako bi temu rekla, da v pojslo nikoli ne greš skregan. Ba je one dva, tudi če se pač mečkan tako skregata ali pa kaj, se pač v pojsli pogovorita, ker ne gresta nikoli jezna spat en na druzga. To je drugač dober.
1: Ja, en na druzga mogoče gresta jezna, sam polke končata, pa z robčki pobrišeta, ne?
2: Ja, karoma!
0: Promet.
1: Hiter skok na ceste, da vidimo, kako nam kaže v temle petkovem popoldnevu. Prometna nesreča na gorenjski avtocesti A2, zaprte prehitevalni pas med priključkama Brod in Šmartno proti Karavankam. Imamo pa še kar nekaj zastojev, in sicer na štajerski avtocesti A1 smer Maribor med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na gorenjski avtocesti A2 je gneča v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Potem pa še gneča na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Še eno prometno nesrečo imamo, in sicer na regionalni cesti Logatec proti Vrhniki. Promet je tam urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti. To je to za enkrat, če opaziš še kaj na cestah. Nič 80, 105, 2. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
0: Popoldan na Radio Antena.
6: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran, Shape of You. 17 minut še manjka do 3, stavo pa sva še vedno Jaka Grozdanov in Balantova. Ajde, kako bi rekel, da tehta žirafa v ljubljanskem živalskem vrtu? Pa če ti povem še podatek, da je stara tam ene 2 leti dobri.
2: Uf, ena bi rekel 200 kil.
1: Kva sta toliko izstrelil? Pa drugač nisi še toliko mimo daro, iskreno.
3: Ja, ne vem, koliko bi dal. 40 dal.
4: Ok, kako pa tim ti rečeš?
3: Dončeš.
4: Naša žirafa tehta trenutno 330 kg. Tim, iskrene čestitke!
3: Hvala, hvala.
4: So bila kar vmes.
3: Ne, sem smedil, da mora biti več, samo ko sem njega slišal, da je rekel 47, rekel sem malo več, moram reči.
5: Na Anteni merimo Ljubljano.
6: In ti zrihtamo poletni paket nagrad.
1: Mene to zmer toliko nasmeji, pa fajn mi je, ka tipi nimate predstave v kila, ka pol se pač mi ženske malo bolj počutimo.
2: No, bolj se definitivno počuti tudi manca, ker jo po to novem hladi Daikin Klima od podjetja Aerabela.
4: Dale, vročinski val, ti tle noter ga hajcaš in tuš edina rešitev.
7: Tako je.
4: A obstaja še kakšna rešitev za hlajenje, ko jo ti uporabljaš?
7: Ja, ventilator. Če.
4: Ventilator? Daš kaj, printa ventilator?
0: Dej ga na bolho.
4: Dej ga na bolho, ker si dobila klima!
1: Luca!
7: A še hecate?
1: Ne!
4: Iskrene čestitke!
7: Oh my god!
1: Od zdaj naprej ne bo več hladnih tušev, zdaj bo sam še klima!
7: Hvala Antena pa, hvala Aerabela.
1: Hudo, mislim, res v prave roke je šla ja, tale glavna je. Nagrada, pa še Daikin ima že več kot 100-letno tradicijo, tako da če vejo, okay, vejo, kako dobro klimo narest, lepo, tiho, pa predvsem tako, kad dela kašus.
2: Ja, potali smo kar nekaj poletnih paketov nagrad, kjer so se skrivali piknik izdelki Perutnine Ptujne, pa plisača in erkeš kartica z 20 evri, pa kopanje v vodne mesto Atlantis.
1: Ja, mislim, tak paket preživetja.
2: Absolutno.
1: Pa meni je všeč tudi, ko smo se veliko v Ljubljani naučili, pa jo spet tako, ko že par let zmerali po dolgem in po čez.
2: Kar nam je pa ostal, pride pa naslednje let.
1: Res je.
5: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Calvin Harris in Ellie Goulding, Need Your Love. Kaj nas čaka v nadaljevanju, gospod Šabantova?
1: Ja, pa Taylor Swift s svojim hitom Opalight. V novi desetki, tako da zelo kmal ostan z nama.
0: A nisi prej rekla, da se ona, mislim, prej rekla, prej si nekaj v porokah govorila, ne?
1: Ja, ona je poročena zdaj, ja.
0: Ona se je poročila in cel špetir je bil tam, Madison Square Garden so razprodali.
1: Celo Birko je bil baje tam.
0: A res?
1: Ja, kao, sam to si samo on misel, da je bil tam.
0: Ja, pa
1: ni bil on.
0: On si misel, da je bil tam. Deset hitov vrsti od desetih
2: do dveh. Pokrovitelj. Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Skudeto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm, Celovška cesta 524.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Avto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake.
5: Pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Radio Antena. Novice.
8: Premier Andrej Plenković je po uničujočem požaru pri Omišu prizadetim obljubil vladno pomoč pri sanaciji škode. V požaru je bilo poškodovanih najmanj 36 ljudi, 7 jih je v smrtni nevarnosti, huje sta poškodovana tudi 2 gasilca. Plenković je poudaril, da za zdaj ni potrjenih smrtnih žrtev. Slovensko zunanje ministrstvo medtem sporoča, da za pomoč doslej ni zaprosil noben slovenski državljan. Turisti pa sicer območje Omiša množično zapuščajo. No, požar pri Omišu se je sicer umiril, medtem pa se širijo pretresljive zgodbe ljudi, ki so pred ognjem bežali za življenje. Mnogi so v paniki skočili v morje, kjer je po noči stekla obsežna reševalna akcija. Rešili so najmanj 194 ljudi, med njimi veliko otrok. V zbirne centre v Omišu, Splitu in Makarski je prispelo okoli 2000 evakuiranih. Za številne se je tako miren poletni večer le v nekaj minutah spremenil v boj za golo preživetje.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Vreme. Ljubljana 31, Radovljica 29 in 32 stopinj imamo trenutno na Vrhniki. Ja, nač sonce bo sedel v nedelje, pa v ponedeljek pa je dež, drugač pa totalen intermeco imam zdaj, sam fajn, da vas do obvesti, pejte v štacune danes, kaj jutr se Marija v nebo vzema, pa bo vse zaprt. Hvala lepa.
11: Oma da.
7: Promet.
11: Pozor, zaradi prometne nesreče je gorenjska avtocesta A2 popolnoma zaprta v smeri Karavank med Brodom in Šmartnim. Za osebna vozila je obvoz urejen po regionalni cesti Brod-Šmartno, kjer pa je promet prav tako močno zgoščen. Prometna nesreča se je zgodila še na regionalni cesti Logatec-Vrhnika. Promet je urejen izmenično enosmerno na Tržaški cesti. Imamo pa še vedno kar precej zastojev na štajerski avtocesti A1, ga imate v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane je gneča med Razdrtim in Rauber komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na gorenjski avtocesti je zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Za poče vedno priporočamo, da izstopite v Kranjski gori pri izvozu Jesenice vzhod oziroma Lipce. Gneča pa je še na cestah Strunjan Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Skratka, pestro je na cestah, tudi radar ste opazili, čaka pa vas na cesti Polhov Gradec proti Graščini, točno na delu, kjer je omejitev 20 km na uro, tako da bodte pozorni, da vas ne ujame lih tam. To je to za enkrat, nič 80, 105.2, če že kaj opaziš.
9: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
7: Popoldan na Radio Antena.
12: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
13: Ali na mixi-caravani.si.
7: Največ hitov. Najmanj govora.
14: Radio Antena.
11: Balan Tovanjaka, Grozdano sva s tabo in tale urco bo namenjena novi desetki v vrsti, potem pa še kako ne zapraviti 40 jurov na nekomu, ki ga poznaš približno pol ure.
10: In zakaj je to kao pomemben?
11: Zato, ker imamo nekateri sodelavce Balantova in te sodelavci zapravljajo denar za bedarije.
10: Ej, če tole zdaj leti na mojo torbico, ne bi se kdej, no.
11: Tud, ampak pa si zaenkrat, če kakor tok v redu, vsejen si nas dva tedna sprašvala, če si jo kupaš.
10: No, vidiš, pa me niste ustavili.
11: Skratka, nekdo je rabil po dobrih pol ure, da je zapravil 40 jurjev. Zakaj oziroma za koga? Takoj po desetki.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
2: Mi dva sva Balantova pa Jaka Grozdanov in sva s tabo na anteni. Balantova, eno vprašanje.
1: Ja.
2: Koliko časa moraš poznati človeka, da bi se z njim poročila?
1: Pa, realno, mislim tako, meni se zdi vsaj, ampak res vsaj eno leto ali pa dve je tako optimalno, recimo.
2: No, enemu 37-letnemu Kitajcu se je malo bolj mudil.
1: Okay.
2: Tip je šel do ženitne agencije, pač da bi mu najdel ženo in tam so ga spoznali z eno žensko, s katero se je videl 4-5 in pazi to vsakič sam za 8-10 minut.
1: Kva? Pa mislim, jaz toliko časa rabim, da se odločim k vam naročila, ej.
2: Ja, pa že to je kar hitro zate, če smo čez iskreni, ampak kakorkoli on se je odločil za poroko z njo in že čez neki dni sta bila ona da pač poročena, agenciji pa je za to plačil 40 jurjev evrov.
1: Oh my god, a pa je za ta denar vsaj preveril, če je ženska tako v redu, da niso kakšni tako mutni posli ali pa kaj zadi.
2: Točno tega on ni naredil.
1: A, no, evo.
2: Ja, čez par mesecev je dubil na dom izterjevalce, dolgov, torej pač dacarje, in šele pol je on začel raziskati in ugotovil, pazi to, kabum, da je njegova žena 3-krat poročena, ima 3 otroke in ogromen dolgov.
1: Se pravi, na tistih 10-minutnih dejtih mu očitno ni na pamet prišlo, da bi jo vprašal, da ne recimo tako mogoče kaj vse pove, ali kaj?
2: Ja, očitno ne, ampak kaj, ni še konc.
1: Ja.
2: On je šel nazaj do agencije in je ugotovil, da te agencije ni več.
1: Oh my god. Ja. Oh my god.
2: Ja, se veste, kako pravijo, ne? Ker spoznaš to pravo, enostavno veš.
1: Ja, sam mogoče ne glih po 8 minutah, no.
2: Ne, jih bo saj 10, ja.
1: Ja, mislim, no, sej, zato pa je tako, kakor je. A vidiš, vi, kot tipi, niste takoj, niste pri stvari pač takrat, kaj treba biti, a vidiš?
2: Kaj pa to zdaj pomen?
1: Ja, če bi sta pravo glavo recimo razmišljali, se vam take stvari ne bi dogajala, ne?
2: Reče Balantova, ki je kupila torbico za 500 evrov, katero sam zobna ščetka gre.
1: Pa dober, no.
0: Promet.
2: Na gorenjski avtocesti A2 so odstranili posledice prometne nesreče med priključkoma Brod in Šmartno proti Karavankam. Ostal je zastoj, občasno pa zapirajo tudi predor Šentvid. Še eno prometno nesrečo imamo in sicer na regionalni cesti Logatec-Vrhnika. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Pa še klasično zastoj na štajerski avtocesti te čaka med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Na primorski avtocesti A1 je gneča v smeri Ljubljane med Razdrtim in Drauber komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Obremenjena pa je tudi gorenjska avtocesta A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Za pot proti Kranjski gori izbrite izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. To je to za enkrat. Gneča na cesta je še na cesti Lesce Bled. En radar ste še opazili in sicer na cesti Pohu Gradec Graščina. Točno na delu, kjer je omejitev 20 km na uro, tako da tam previdno. Ja, to je to. Če še kaj opazite, nič 80, 105, 2. Srečno!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Karavaning Šenčur.
3: Ali na mixi-caravaning.si.
4: Vse za vaše poletne avanture.
5: Ej, a je res v Ljubljani toh kamel?
6: Pa gejzirjo slavoko kombajnov in surikat?
7: Neč bat, bomo šli prešteti.
8: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona nesele.
0: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
9: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
10: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
11: Športna oblačila za vso družino. Puloverji in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
12: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
13: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
14: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
15: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
16: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
17: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posledov.

0: Tu, če ne bi tega le zdaj slišal, LMFAO, Party Rock Anthem je bil tole, yes. Balantova pa Jaka Grozdano se družila s tabo na anteni in zdaj le bomo prostor naredil še za...
1: Hud hit hedna.
2: Ja, mi vsak ponedeljk damo na Instastory dva predloga, vi pa zberete tistega, ki vam bolj dopade.
0: In ta teden je takrat, ko potegnil predlog Matica Hercega, Cardi B in... Ma, se spomnim, ne vem, kako naj to napovem, kako naj to preberem.
2: Ti sam, dej.
0: Aha.

0: Mislim, tale zvok bo nam delal more še cel vikend. Po moje, tako da najboljš, da probamo kar, da se hiter nanga tako pozab. Predlog od Kaje Kovačič, da slišimo, in to Katy Perry, Watch It Burn.
1: Dejansko hud komadič.
0: Yeah,
1: jaz nisem vajen, da Kaja tako dobro zbira.
0: Drugač, Kaja vedno zbere najboljš in zato, ker se loserjev noben ne spomne, bomo zdaj še enkrat zavrteli zmagovalca, dokler ga še lahko, ker se vemo, v ponedeljek spet zbiramo nova dva, ne?
1: Zakrat pa Katy Perry in Watch It Burn.
0: Yes.

0: Nico Santos è all time high, una delle vanio pa Gremo
1: Gremo Shurat
0: Udneo Ticino
1: Sky I am Tu mem sa mentoni tišina, men ga to kar poka, no
0: tako da. Dobra stanca, pa lih prova, veš kaj mislim, ona.
1: Dobar je, dobar je, točno to ramo za petek, tale The Sound of Silence, ki prihaja v novi desetki zelo kmalu.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca. Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Janja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.remti.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulan. Voda na izolskem kopališču Delfin je od danes spet primerna za kopanje. Analize dveh zaporednih vzorcev so potrdile, da so vrednosti fekalnih bakterij padle pod priporočene meje. Na kopališču Svetilnik so kopanje dovolili že včeraj, medtem ko so na Delfinu zaradi previdnosti počakali še na dodatno potrditev. Izvor onesnaženja, zaradi katerega so kopanje sprva odsvetovali na obeh plažah, ostaja neznan. Med možnostmi pa je tudi izpust splovila. Kaže, da nam elektrike vendarle ne bo treba omejevati. Krška nuklearka bo zaradi nekoliko hladnejšega vremena in nižje temperature Save danes večer začela povečevati moč reaktorja. Z trenutnih 80 jo bodo najprej dvignili na 90%. Nuklearka je sicer moč zmanjšala zaradi suše in vročine, da bi omejila vpliv na Savo.
6: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
7: Vreme. Navžite se sonca, pejte kaj popit, pa pojesti, izkoristite vikend do maksa, ker zdaj imamo še 3 dni tako lepo, pa ponedeljek dež pa ne vihte, ampak nič bad, ker bo pol spet lepo naprej. Trenutno pa imamo 31 stopinj v Lescah, pa 29 v Logatcu in Lescah. 31 imamo v Ljubljani, to sem hotla reči.
8: Hvala.
4: Promet.
8: Poglejmo se na ceste. Nova prometna nesreča na gorenjski avtocesti A2 je v smeri Ljubljane. Tam je zaprt vozni pas med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Imamo pa kar pestro na cestah, ogromen enih zastojev, in sicer na štajerski avtocesti A1 med priključkoma Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor zapirajo zaradi varnosti. Poslušalka Polona pa tudi sporoča, da je pravkar prispela iz Izole v Ljubljano, za pot pa je potrebovala več kot 3 ure. Zastoj so tudi na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Razdrtim in Rauber Komando in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na gorenjski avtocesti A2 se še vedno stoji proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno. Občasno tam zapirajo predor Šentvid in naprej pred predorom Karavanke. 2 kilometra občasno pa predor zapirajo tudi proti Sloveniji. O, madonca, ogromen stvari na cesta. Skratka, obremenjeno so tudi lokalne ceste, Logatec proti Vrh, Vrhniki, Celje, Vojnik, Bohinjska Bela proti Bledu in Lesce Bled. To je to za enkrat. Če še kaj opaste na cestah, sporočite nam na 080 105 2. Srečno!
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
4: Popoldan na Radio Antena.
10: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
11: Ali na mixi-caravaning.si.
12: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
8: Balantova in Jaga Grozdano, pa ti krajšava tole popoldne.
7: Hello, hello.
8: In počas odštevamo sekunde do konca šihta. Pip, pip,
7: ja,
8: pip.
7: Odštevali, merili pa še kaj zraven, pa smo tudi mi letos v akciji Merimo Ljubljano.
8: Ja, tudi letos smo razstavili kar velik nagrad, ne? Uh-huh. In ta teden smo tudi še glavno Holy Grail. To je bila pa klima, ne?
7: Ja, tudi to smo potalali. Ja. Kako smo se imeli pa takoj po novi desetki? Začnemo z Disturb in Cyril the Sound of Silence.
12: Radio Antena. Največ hitov,
4: najmanj govora.

0: vsega v vrsti dostavili. Pa vsako uro to delajo.
1: Ja, kako znano, pa Balantova sestava na anteni.
2: Hello, hello.
1: In zdaj, ko se letošnje merimo Ljubljano počas poslavlja, Balantova, jaz mislim, da je idealno, da malo preverimo tvoje znanje.
2: Ok, ajde, dej.
1: Pa te bom vprašal kar tisto, kar si šla ti osebno zmert. Koliko avtomobilov z odprtimi okni se takrat pelali po Šmartinski?
2: Pa nekih 168.
1: Ja,
2: lisem bila.
1: Dva meseca merimo Ljubljano, na koncu pa še lastnih meritev ne poznaš.
0: Merimo Ljubljano!
3: Na Radiu Antena.
2: Mislim, dej, a ti boš pa rekel, da si si vse zapomnil.
1: Ja, probi.
2: No, ajde. Kolik linij je imel ljubljanski tramvaj?
1: 4.
2: Koliko je bila najnižja izmerjena temperatura letos?
1: -8,5.
2: Pa od kje si to zapomnil? Pa spol ne vem, če je prav. Koliko je bilo pa nemških turistov lani v Ljubljani?
1: Nimam pojma.
4: Ponavadi je v Ljubljani največ turistov prispelo iz Italije. Lani iz Nemčije. Koliko? Dame, imate prednost?
5: Ne, okoli 250 tisoč.
4: Ok, lepa številka, Andrej.
6: Jaz rečem 100 tisoč.
4: Ok, pravilni odgovor je 176.065, kar mislim, da je bližje...
5: Andrej.
4: Bližje je Andrej. Andrej je bližje, iskrene čestitke.
2: Čestitke.
6: Super, hvala.
1: V glavnem, ne. Si slišala ogromna cifra. Skratka, Ljubljano smo leto zmerili po dolgem, pa počes, zraven pa razdelili še cel kup poletnih paketov.
2: Ja,
1: ne?
2: Kopanje v vodnem mestu Atlantis, pa Aircash kartice z 20 evri in brisače ter piknik izdelke Perutnine Ptuj.
1: Na koncu smo podelili še glavno nagrado, ne. Daikin klimo podjetja Aira Bela, ki bo od zdaj naprej hladila Manco.
2: Še enkrat čestitke Manci in seveda vsem ostalim nagrajencem.
1: Mi smo z merjenjem za letos zaključili, naslednje leto pa nove vprašanja in nove nagrade.
3: Merimo Ljubljano.
0: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
3: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Promet.
1: Nova prometna nesreča na gorenjski avtocesti A2 je v smeri Ljubljane. Zaprt tam je zaprt vozni pas med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Nastal je zastoj, zamuda tam je do 15 minut. Imamo pa še druge zastoje oziroma še vedno tiste, ki so ostali. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj so tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno predor tudi zapira zaradi varnosti. Gneča je na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico. Na gorenjski avtocesti A2 pa je še vedno zastoj proti Avstriji med razcepoma Koseze in priključkom Šmartno. Občasno zapirajo predor Šentvid in naprej pred predorom Karavanke, 2 km dolga gužva. Občasno pa predor zapirajo tudi proti Sloveniji. To je to za enkrat. Na cestah Logatec proti Vrhniki in Celje, Vojnik, Bohinjska Bela, Bled in Lesce. Bled je prav tako gneča, to kar noter leti ljudje. Tako da če še kaj najdete na cestah, napišite oziroma pokličite nas, 080-105-2. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
0: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Popoldan na Radio Antena.
8: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
11: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
12: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
13: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
14: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
15: Ne pa ga obdržati.
16: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
16: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: 16 jih manjka do pete, Balantova, daj ti men povej, a si ti kdaj že slišala kakšno uporabno informacijo na svetu, pa kakršnokoli modrost, ki dejansko pride prav od našega Pirkota.
1: Pa ne vem, če. Mislim, če mene vpraša, itak zmer isto govori, kako on vse ve, pa kaj nam je on vse zrihtil, da brez njega ne moramo, na konc pa še zmer nekaj zaračuna. Mislim, po mojem mora biti kar bogat ta Birko, če mu res do dnarda.
0: Čist možen, jaz vem sam to, da danes ni nič pametnega povedal, neki se dotaknu vikenda.
2: Birko.
3: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Velik dan, a ja, petek je, ne?
1: Petek je.
4: Velik dan za kvirilo, velik dan za velika kvirilskega veljuma, gura ekologije, največjega še živečega klimatologa, znanstvenika kvirilca. Minil moj prvi popočitniški delovni teden in moram se kar pohvaliti, da sem rasturil. Res sem bil dober, res je cajt, da sem prišel nazaj, danes je pa petek, dan za... Zdaj vemo za žurke na glavo, da smo veselice, koncerti, terase, kafiči, aperol, pelinko od Stravrca, šnok, spir, čevapi, odojk, pleska.
1: Marija.
4: Eni grejo pa jahat.
1: Ja!
4: Vikend je tele vreme, lepo dogaja posod, nekaj tako, da mi ne slučajem bil kdo doma. Kaj doma že vse poznamo. Zdaj predlagam, da vsi, ki nimate več dopusta, izkoriste tele vikende do konca poletja za morje in se delate, kaj da imate dopust.
1: Okay.
4: Vsi, ki imate še dopust, pa predlagam, da izkoriste vikende tudi med tednom in pojte na morje. Vam se ni treba delati, da imate dopust. Vi imate dopust. Trenutno je to. To seveda postaje tudi ljudje, ki ne bodo šli na morje, te ne grejo pa v gore. Ali pa naj bodo nekje vmes, ne? K gore so od gor, morje je dol.
1: Se pravi v Ljubljan.
4: Ja, ne vem, sam pasme, da niste doma, da greste nekam, kje imate feeling, da ste nekam šli.
1: Vsak sosedu.
4: Ja, nekaj, veš tako da. Zdaj, če ste doma, pa ali imate feelinga, da imate dopust.
1: Res je.
4: Jaz tu mislim, da ste kam šli. Ja, ne pustimo zdaj to.
1: Ja.
4: Ne bom komentiral. To je to za danes. Vidimo se v ponedeljek ali pa v torek. Odvisa nam mi bo uspel do srede pride.
5: Čakaj, mama, te vi spet, ki še ne napovedal dopust.
4: Ne.
1: Ne,
4: v ponedeljek pridem.
1: Se je rekel, da gre.
4: Če ne.
1: Čez vikend gre na dopust.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. #sam povem.

0: Alex Warren, ne?
1: Ja, to je bil Alex Warren, prihaja pa pevka, ki sem jo zanč na robe izgovorila, ampak zdaj sem se naučila.
0: In kako je ime te pevki?
1: Leoni. Pevka Leoni prihaja s hitom Don't Worry, tako da nad skrbeti tudi v novi desetki. Imamo same hite, dober se bomo imeli.

0: să mă ughibăi, pauzeam nagradă.
1: Покровитель наиболее политной акции є Водно місто Атлантис.
2: Політик ліже у Водно місто Атлантис. Стобогани, спрей парком і велико забави з усо дружино. Наше почітничко варство по поскрбі за безскорбно політі отрок і старшов. Водно місто Атлантис.
3: Национально свеж.
4: Международный кметийско-живильский сеем Агра.
3: У Горни Радгони от 22 до 26 августа.
4: Поморский сеем.
5: Акция тедна у Евроспину от 13 до 19 августа. Лубеница 59 центов за килограмм. И отстраневалец водного камня у распоршилу 750 мл ле 1 евро и 9 центов. То е памятный накуп. Евроспин.
6: Adria Center Novo Mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Nuklearna elektrarna Krško bo zaradi ugodnejših vremenskih razmer spet povečala moč reaktorja. Trenutno obratuje pri 80%, predvidoma zvečer pa jo bodo začeli dvigovati na 90%. Sava se je ohladila, zato je za hlajenje elektrarne na voljo več manevrskega prostora. Nuklearka je sicer moč zmanjšala prejšnji teden zaradi vročine, suše in nizkega pretoka Save. Ta konec tedna pa bo na slovenskih cestah spet ogromno pločevine. Pred nami je eden prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v letu, zato se vozniki opremite z veliko mero potrpežljivosti. Največ gneče bo na poteh proti Hrvaški in v smeri Avstrije. Zastoji pa so možni tudi na drugih glavnih prometnicah. Če se odpravljate na pot, preverite stanje na cestah in računajte na daljši čas vožnje.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Vreme. Takole imamo Ljubljana 32, 31 stopin, trenutno v Grosuplju pa Škofji Loki. Lep vreme imamo, sonce imamo vsaj do nedelje, tako da kmal poveva, kje ste lahko zažurali ta vikend, ka poletje pa jaz mislim, da je treba izkoristiti do konca.
14: Promet. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane. Zaprt je vozni pas med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Nastal je zastoj, zamula tam je do 15 minut. Prometna nesreča se je zgodila tudi pred vasjo Gabarje v smeri Polhoga Gradca. Po vaših informacijah je cesta tam zaprta. Previdno in hvala za tole informacijo. Zastoj imamo pa še vedno na štajerski avtocesti A1 med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletova je proti Mariboru, kjer občasno predor tudi zapirajo zaradi varnosti. Na primorski avtocesti A1 je gneča v smeri Ljubljane med Duncem in Brezovico, na gorenjski avtocesti pa še vedno stojite proti Avstriji med razcepom Koseze in priključkom Šmartno, tam pa tudi občasno zapirajo predor Šentvid. To je to za enkrat, okolikor še kaj tazga opaste, dejte nas poklicati na nič 80 105 2. Srečno!
15: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
16: Popoldan na Radio Antena.
17: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
18: Ali na mixi-caravaning.si.
19: Največ hitov, najmanj govora.
20: Radio Antena.
13: Ja. Hello, Balantova pa Jaka Grozdanov sva v tvoji družbi na tale petek in če mislite, da se mi dva tle gužvava, ka sva danes kar dva v studiju, koliko se bomo gužvali šele na portoroški noči?
21: Bomo celo noč plesali, ljubili se in se igrali, danes jutri več ne bo.
13: Je
14: super vikend nas čaka od portoroške noči, kjer bojo ne sam Joker Auti, ampak tudi legendarni Pari Valjak, Parni Valjak, pa en kup drugih predskupin do festivalov v Tenetišah, pa stand-upov, skratka, kin na prostem, ne
13: vse,
14: manjka.
13: Vse bomo imeli res. Fantom bomo mečkan ulajšali, ker ti pač poveja tudi za par takih dobrih dejtov, evo.
14: Ja, se tudi punce lahko daj kam povabite, se to, kjer ne piše, da je prepovedan.
13: Ja, vem, no, v glavnem po desetki ti poveva, kam lahko piči žurat pa hengat ta vikend.

0: 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Čau, Anteno, poslušaš na tale sončen petek, pa ti družbo delava Jaka Grozdanov in Balantova.
2: Hello!
1: In ej, a ni petek tako najboljši dan v tednu? Mislim, se vem, da to vsi vemo, ampak tako sonce je še zuni, poletje je, a veš,
2: ja,
1: kaj mislim?
2: Res je, pa petki so tako ali tako rezervirani za žurke, pa v petkih je tudi odprta kuhna.
1: Danes je odprta kuhna.
2: Ja, danes je.
1: Danes starta tudi drop,
2: ja.
1: Tudi drop festival v Tenetišah, pa bo trajal vse do 16. augusta, meni grede je taka tehno muska, huda zadevca drugače.
2: Hudo pa bo danes tudi plesa celo

0: sicer ne danes, ker danes bo v portoroški noči bojo teli.
1: Kjeri?
0: Ja, parni valja, ki je, ne? Me! Jutar so pa res džokarauti, pač meni se bo zmešal, končno grem spet na njihov koncert, na karneval nisem šla, ker sem imela pač nek dogodek, pa mi je večkaj neskreno žal, ker je bilo res dober. Pač oni res vedno naredijo žurko, ko mi čakam, ko mi
1: no,
0: čakam.
1: No tisti, ki se ne mislite gužati na more, pa kar tle ostante, ker v soboto v klub baru Matico 9:30, pa v tvoji Radovljici bo tudi nekaj dogajalo.
0: Ne! Čakaj, a me hecaš, pa ne zdaj, kaj jaz nekam grem.
1: Ja, tukaj ali bo tam?
0: Pa, a pride Celine Dion.
1: Ja, odkar si ti v Radovljici, tja ne hod več. Mislim, kakšne to vprašanje.
0: Ja,
1: bo
0: no.
1: Pa tak stand-up večer tam ob 8 v kavarni Radovljica, pride ta pa Tin Vodopivec in Klemen Bučan. Potem v soboto je tudi v Grosuplju ob 8 lahko malo nostalgijo zganjate, ker bo kino pod zvezdami, vrtel pa bojo legendarn film Gremo mi po svoje.
0: A dej, no, mislim, ne moram verjeti, koliko enih dogajanj. Tale vikend se bo pa mislim, da res kar težko odločiti kam ita, ne?
1: Absolutno. Če ja. So kaj spustila, pa daj napiš na 041.
0: 300. Radio Antena.
1: Promet. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane. Zaprt je vozni pas med priključkoma Kranj zahod in vzhod. Nastal je tudi zastoj, zamuda tam je do 15 minut. Zastoj je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti A1 med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. In med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer občasno zapirajo tudi tunel zaradi varnosti. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji je gneča med razcepom Koseze in priključkom Šmartno, tam občasno zapirajo predor Šentvid, no potem pa še gneča na cestah Celje Vojnik, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Radarjev in kontrol ni, če pa kakšno opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Karavaning Šenčur.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
4: Vse za vaše poletne avanture.

0: avgusto.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladišće Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.

0: Od sebe sonca in Joker out in by the way, ta teden je bilo golema na enih stvari na nepo, ne?
1: Drugače res, sončev mrk je bil,
0: ja.
1: Kaj po nekih 27 letih, ja. Jaz ga nisem gledala, ker nisem učal najdla, sem pa gledala utrinke.
0: Meteorski dež je bil drugač.
1: Točno to, ja.
0: Vse to je bilo v sredo, res hodo drugač zavidati, a pa si videla tudi kakšen komet.
1: Pa jaz še zmer ne vem, kaj je razlika med utrinkom pa kometom, a ni to pa čista stvar, sam da je nama un rep odzadnje.
0: No, lej, bom zelo simpel povedal. Komet je objekt v vesolju, utrink pa je svetlobni pojav v atmosferi.
1: Astronaut da budeš, ali astrolog, ali neki sej ni važen. Dajmo slišati, kaj je ujel tokrat anteni neumni spraševalec.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Kdo ali kaj sta kometa?
4: Kometa, sorry, meni komet pride na pamet. Komet od... Komet, zvezdni utrinek, zvezdica za spanka. En komet, dva kometa, sklanjaj se, dva kometa. Rima se na rokometa.
3: Kdo ali kaj sta kometa?
5: Ne vem, kaj je v hlevu, s hlevom povezano.
3: Kaj pa? Kaj pa opiš? Mislim, jaz
5: ne vem,
3: kaj to misliš.
5: Kakšno orodje, ne vem.
3: Kakšno orodje?
5: Nimam pojma.
3: Ja, povej, kakšno orodje misliš to?
5: Ne vem, kaj je za pucat.
3: Kaj pa bi ti pucal s kometom?
5: Ne vem.
3: Pa gnoj?
5: Ne, to ne.
3: E, kaj pa? Kaj bi pucal v hlevu? Jaz nisem kmet. A jaz lahko prijem v štalo in s kometom pobrišem drek? A to lahko sam kmet? Komet, kmet.
5: Ja, mojem da lahko, ne?
3: A?
5: Mojem da lahko.
3: Lahko manj dovoljenja strani kmeta?
5: Če ga poznaš?
3: A si prepričan, da ni to zakonom prepovedano?
5: Ne, nisem prepričan.
3: Nisi prepričan?
5: Ne vem.
3: Kdo ali kaj sta kometa?
6: Kmeta, ko se jo vidi na temnem nebu po noči.
3: Izometa. Kmeta izometa.
6: Tako, nekaj tajega, ja.
2: Anteni neumni spraševalec.

0: Компания Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Slovensko gospodarstvo je po zatišju spet močneje pospešilo. V drugem četrtletju je zraslo za 5% glede na lani. Precej so se povečali izvoz, naložbe in državna poraba. Boljše je tudi razpoloženje podjetij, predvsem v industriji. Vseeno pa vladni urad za makroekonomske analize in razvoj opozarja, da gospodarstvu še vedno grozijo negotovosti zaradi vojn, trgovinske politike ZDA in vse pogostejšega ekstremnega vremena. Na norveškem otočju Svalbard pa je lahko že nedolžno bojenje spečega severnega medveda zelo drago. Turist na ladji je namreč zagnal sireno za meglo, potem ko so potniki opazili medveda, ki je spal na kopnem. Žival se je zbudila in umaknila, turist pa je za nepotrebno vznemirjanje polarnega kosmatinca dobil 4500 evrov kazni. Motenje zaščitenih živali je namreč prepovedano.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
5: Vreme.
8: Lepo zdrav danes in jutri imamo večinoma jasno vreme s temperaturami od 28 do 31, na Primorskem dokoli 35 stopinj.
5: Promet.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarja in pa na cesti Lesce Bled. Srečno in varno pot.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
10: Avtovalis Ljubljana.

0: pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.

0: Čeklepario, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. augusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov domov.

0: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Caravaning v Šenčurju.
1: Ali na mixi-caravaning.si. Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. augusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
9: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
10: Biro sistemi Logatec.
11: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
12: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
13: Sveže na anteni.
14: Josh Fawas, Like a Prayer.

0: Sveže na anteni.
1: Temper City, self-aware.

0: dogaja? Nač gledam, kako lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeote. V avto hiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Avgusto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju u regiji zagotavlja enako vrhunsko potporo kod doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Srkna da asfaltom krmi geta od vročine.
1: A to se mene boji.
2: Vroče!
3: Poletni radio antena.
2: Največ hitov, najmanj govora.

0: Gustavo Lima. A mi lahko prosim en pove, a sonce zdale vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gol.

0: ti, ali vas malo privroče zadevat?
1: Ne bi vedla, jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena, poletje v dobri družbi.

0: Ζενάντινι.
1: Temper City, self-aware.